Remember music. Remember music. Japanese music.

お聞きの放送は FM ナトリです。ここで天気予報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日13日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日14日は湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 日中の最高気温は23度の予想です。代わって明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から

深夜0時まで 20% の予想です。明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は17度の予想です。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在名取市付近の道路の規制の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。以上、交通情報でした。この後は CM を挟んでナトリズム。水曜日の今日は名取の町、健康保健センター健康あれこれをお送りします。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ナトリズム、
4: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 毎月第2週目の水曜日は大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションをお送りします。今年度からは前半後半の2本立てでお届けしています。前半は名取市文化振興財団の沼倉理事長に会館の今を教えていただく理事長に聞いてみたのトークと、後半は会館で行われる催し物情報、こちらの2本立てでお送りしていきます。まずは沼倉理事長に会館の今を教えていただきましょう。名取市文化振興財団沼倉義郎理事長です。沼倉理事長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最近の文化会館のご様子いかがでしょうか。
1: まあ、令和8年度も1ヶ月が経過しまして、本年度計画している事業が本格的に動き出しております。
0: はい。
1: それから先月もちょっと触れたんですけども、4月1日のネーミングライツパートナー、まあ、命名権ですね、導入に伴う愛称、はい、大博ホール名取、すんなり市民の皆さんに受け入れられたようで、
0: はい、
1: 職員一同ですね、市民に喜んでもらえる事業

0: の実施へ気力充実というか、うん、やる気満々というところです。
1: はい、ぜひ皆さんも太白ホール名取、この愛称でね、親しみを込めて覚えていただければと思います。さて、今日は今月のゴールデンウィークに太白ホール名取で実施した親子向けのイベント、ワクワクパビリオンのイベントがどうだったのかお話を伺っていきます。アートフォーキッズアット名取ワクワクパビリオンは5月2日土曜日と3日祝日日曜日に太白ホール名取全館で行われました。毎年大人気の親子向けのイベントということですが、今年はいかがでしたでしょうか。
0: 大人気はいいでしたね。 100% 手作りというのが、まあ、一番の魅力なんじゃないでしょうか。大事にしていきたい事業だというふうに考えています。
1: はい、2日間で何人ぐらいの方ご来場あったんですか。
0: 連日ですね、1000名を超える入場者の皆さんで、本当にあの館内あふれんばかりの状態でした。はい、昨年の場合は比べるとですね、3割強もあの入場者来場者が増えまして、はい、我々としては本当に手応えを感じると同時にですね、嬉しい思いを職員で味わったという感じです。あの特に親御さんたち入るときにですね、どうでしたかって何人かの方に伺ったんですけども、来年また来たい、あのぜひ来年もお願いしますっていう、その子どもたちのですね、行為に接して、本当にこの事業の意義といいますかね、また続けなきゃいけないというあの思いを深くして、2日間閉じたというところです。
1: はい、多くの方にね大満足していただいたイベントだったということです。まあ、楽しい企画がね盛りだくさんだったということで、まあ、いくつかご紹介すると、例えば大ホールの舞台で遊べたり、ファミリーコンサートが行われたり、平成のポップスライブや朗読劇、さらにはいろんなものが作れるワークショップマルシェも出展されていたようです。理事長が印象的に残っているものって何かありますか。
0: まあ、外にあの今年からあのキッチンカーも来ていただくようにあのお声掛けさせていただいたんですけども、そちらも含めて館内館外含めてですね、あの本当に賑わったイベントだったなというふうに感じました。あの私が見た限りではですね、何よりも子どもたちが主役なので、まあゲームとかまあ工作系にその子どもたちが多く集まり、音楽系には少しこう親御さんたちが目立ったかなという印象はあります。パビリオンですから見る聞く、まあ、そういったあのものがこう中心になるというところもあるんですけど、やっぱ子どもたちは動くって言いましょうかね、体全体を使って、まあ、もちろんその手も使って、動きのあるものに敏感に反応するって言いますかね、あの喜ぶというところを、あ、なるほどなと改めて、教えられたと言いましょうか。まあ、今後 の, あの事業のあり方について、まあ、その辺も踏まえつつ、これからさらに充実を図っていければなというふうに考えています。
1: 今後どんな親子向けのイベントにされていきたいでしょうか。
0: 私個人としては素晴らしい事業であるというあの認識を深めましたので、当然継続という思いで、おります。子どもたちが喜ぶことがあの保護者の皆さん、そのお父さんお母さんが喜ぶことと、なお一層ですね、子どもたちの目線に合わせながら、もうとにかくその子どもたちが会館に足を運んでホールに行って楽しんだ、遊べた、そういうことをこうあの体全体で感じ取って、また会館に行ってみたい、父さんお母さんにですね、会館に行こうよって言っていただけるようなですね、こういう事業に、知恵を絞っていきたいというふうに考えています。
1: 来年の親子向けのワクワクパビリオンのイベントも非常に楽しみです。では最後に沼倉理事長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: まあ、ホールはですね、やはりその市民の皆さんに、活用していただいて、利用していただいて、足を運んでいただいてなんぼというところがあります。まあ、太白ホールの名取を市民の皆さんと一緒にですね、活気のある賑やかなマイホールですよ、マイホールにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。会館の今を教えていただきました。沼倉理事長、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては太白ホール名取、名取市文化会館の催し物情報です。

ナトリズム。それでは大博ホール名取からのおすすめ公演3つをご紹介しましょう。まず1つ目は昭和歌謡コンサート、こちらのご紹介です。昭和歌謡コンサートは青い山脈、学生時代、いい日旅立ちなど長く愛される唱歌や歌謡曲をプロの演奏家と共に楽しむイベントです。昭和歌謡コンサート、こちら日時は6月5日日曜日午後1時半開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館2階の中ホールで行います。チケットは全席指定、一般前売り2500円、当日は3000円。なお未就学児は入場できませんのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、カンフェティ、電話番号 050-3092-0051、 カンフェティ 050-3092-0051。 なお平日の午前10時から午後5時までの間におかけください。お電話でのご予約後、コンビニでの受け取りが可能となっています。主催、お問い合わせはマイソングエンタテイメント、電話番号 03-5774-1414、 03-5774-1414 までお願いします。2つ目は名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちらのご紹介です。今年は客演指揮者として福本慎太郎氏をお招きします。ぜひご来場ください。名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちら日時は6月21日日曜日午後1時開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。チケットは全席自由、前売り1000円、当日1200円。なお未就学児は無料となります。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、チケットピアです。チケットピアの P コードは324545、 324545です。お問い合わせはメールでお願いします。メールアドレスは info@n.kyo.net、 info@n.kyo.net までお願いします。3つ目は読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちらのご紹介です。日本トップレベルのオーケストラ読売日本交響楽団が送る名取特別演奏会です。読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちら日時は11月8日日曜日午後3時15分開場、4時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。出演は指揮海老原光、ピアノ坂田智樹、読売日本交響楽団。プログラムはチャイコフスキー作曲ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番です。チケットの発売日は6月20日土曜日午前10時から。料金は全席指定、 S 席8000円、 A 席6000円、 B 席4000円です。なおアンダー25、25歳以下の方は各席2000円引きとなります。ただしこちらは B 席を除く S 席 A 席のみで枚数制限がありますのでご了承ください。未就学児は入場不可となりますのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、名取駅コミュニティプラザ他です。お問い合わせ

では太白ホール名取市文化会館まで。電話番号022-384-8900 384-8900までお願いします。なお、お伝えしました情報は現時点でのものです。今後内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくはホームページなどでお知らせいたします。最後に今月の休館日のお知らせです。今月5月の休館日は19日火曜日、今月5月の休館日は来週19日火曜日です。お間違いないようご注意ください。太白ホール名取市文化会館へのお問い合わせは、電話番号022-384-8900 384-8900までお願いします。以上、太白ホール名取市文化会館インフォメーションでした。名取ズム水曜日の今日は名取の街カルチャーをお送りしました。明日は名取の街セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: 坪田先生、
3: ナトリン体操でおなじみ坪田智子先生が介護予防やフレイル予防の豆知識を教えていただく30分の番組です。リスナーの皆さんも一緒に座ったままでもできる簡単な体操もお届けしますよ。
4: 理学療法士の坪田智子です。ラジオを通して自分らしく元気に過ごすためのヒントを伝えていきます。皆さんぜひ聞いてくださいね。
3: 坪田先生に聞いてみよう。放送は毎週木曜朝10時、再放送は日曜午後3時から。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会時代の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね。
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね。
0: 役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないって人も出てきます、
0: うん、
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか？
0: 最近増えてきましたね、うん、住宅地

0: しても海外の方はよく見かけるようになりました。
1: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
0: うん、
1: 埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
0: うん、
1: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
0: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
1: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで一組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。
3: 高橋芳雄のハートでグーッ
4: ド、皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、再放送は毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいているんですが、高橋芳雄はFacebookっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋芳雄の写真がついている高橋芳雄が高橋芳雄でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければ、僕のいろんな投稿がございます、ね、昨日はこんなもの食べたとか、あんなとこ行ったとか、そんないろいろなものものがありますが、その中の一つに、この高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいっと早めに出すようにしているわけでございました。まあね、ゴールデンウィーク、ね、皆さんいかがお過ごしになったでしょう。そうですね、まあその中に、5月2日は金蛇水神社さん、ね、そして5月9日は、丸森市に、歌いに行かせていただいてるって、まあ実際に歌いに行くのはこの、放送を録音してる後になりますんで、まあお土産話は、また改めてというところでございますが、そうですね、子供の日5月

か、まあ僕には孫がいますんでね。でお兄ちゃんの方はバレーボール行ってて、下の孫です、もうとにかく釣りに行きたくて釣りに行きたくて、やっと釣りに連れて行きました。まあ場所はちょっと言えないですけども、ある港でなんとイワ

まあ、曲に関してはねちょっとこう子供ね、子供の日がございましたので、子供にこうちょっとかかったような歌をね、お送りしようかなというふうに思っているわけでございまして、そして今日のお題なんですけども、子供の人は全く関係なく、はい、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで、僕はまあ、極力毎日メカブと納豆は食べるようにしてるんですよ。メカブって割とまあ、なんていうんですかね、便秘、まあ、そんなに便秘ではないんですけども、まあ腸内環境っていうんですかね、まあ、整えるというか、まあ、納豆ももちろんそうですよね、そんなような作用もありますんで、なるべくメカブと納豆は、食べるようにしてるわけでございまして、皆さんにとって健康のためやってることや食べてるものがありますかということのお題でございました。はい、斉藤達治さん、ありがとうございます。我が家は黒ニンニクを毎朝食べています。免疫力がアップしたように感じます。あ、これ黒ニンニクってものすごくちょっと数年前流行りましたよね。で、うちで電気釜で作れるっていうので、私の師匠も、家で作っておりましたが、家の中で炊飯で作るとものすごい匂いになってしまうんで、ベランダに出して作ってますっていうふうに、おっしゃってましたけど、黒ニンニク、そう、よくいただくんですよ、ね、いただくと食べるようにしてるんですけど、まあ、自分ではなかなか続かないという、ところございますけど、はい、菅原由香さんは酢玉ねぎ、はあ、おかげでダイエットできて血圧が下がりました。納豆に混ぜても抜群。吉尾さん食べてみてねというね、私のことを心配していただいているわけでございましてね、血液サラサラと、血糖値上昇の抑制、腸内環境の改善、疲労回復、ダイエット、抗酸化作用、アンチエイジングってやつですね。それがもうとにかく効き目があるってんで、私早速作りました。今朝作りました。はい、見てみたらお酢と醤油と砂糖ですかを入れるだけでいいということで、もう今晩あたりちょっと食べてみようかなと。新玉ねぎでやりました、そんなに辛く、ちょっと味見しましたけど、そんなに辛くない状態でございましたんで、今晩から食べてみようかな。そしてみんながあまりにも、いや、いただいた投稿の中のほとんど

の方がこの酢玉ねぎをね、結構揚げてられる方多いんですよ。触発されまして、今朝作りました。今晩から、食べさせていただこうかなというふうに思ってますんで、本当にありがとうございます。なんか僕の健康を気遣ってくださってる方々ばかりで、吉尾さんも吉尾さんもどうぞというでね、ありがとうございます。はい、さあというところでね、次の曲でございますけども、ね、子供たちを今日はちょっと対象にしたものを曲をお送りしようということで、いきますよ、ダイヤモンドユカイさんで君は友達。

君は友達、いつも俺がいる。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題は、健康のためやってることや食べてるものありますかということで、皆さんから伺っておりますが、安川直孝さんありがとうございます、ね、九州の方でございますよ。納豆は毎日食べていますね。あ、僕もそうです、はいね、あとは腸活のためにプレーンヨーグルトに蜂蜜を少し垂らして朝に週 2,3 回食べてます。高血圧は我が家の、祖母系の遺伝みたいなので、高血圧が発覚した40代に薬を飲み始めましたが、菅原由香さんも書かれておられる酢玉ねぎを食べ始めたら、薬は飲んでいるものの成分の一番軽い薬になっています。わー、これを聞いてね、これを見てね、僕も、はい、早速今朝作ったわけでございまして、もともと酢玉ねぎは血糖値の数値が悪くなり糖尿病予備軍とも言われた頃にちょうど雑誌で見て、試し始めて続いていたもので、思いもよらぬ幸福産物をいただいてという感じです。うわー、なるほどね。あとは普通に仕事してても毎日1万歩は超えるのですが、普通に動いているだけなので、あえて時々空いた時間に普通に3分歩いたら、早歩きで3分を繰り返して30分ほど歩いております。やっぱ動かなきゃダメだね。俺全く動いてないもの。そうだな。でも今2階に暮らしてるんで、今このラジオの録音も今までは、何て言いますかね、下で生活してたんで1階で、でも2階に生活がかかってから、もう今までよりも2階に上り下りの回数が増えた。それが僕の運動でございますんで、その程度じゃダメなのかなと思いながらもですね、今日も何度か忘れ物を上にしたり、その繰り返しをですね、

1階から2階に上がるのを何度も何度もしましてね、たったくと思いながらも、この子いい運動ができてるなんて思ったり、よき解釈してるのは僕だけでしょうか。はい、申し訳ございません。はい、水野清野さん、いつもありがとうございます。先日の強風で庭の角の木が倒れてしまいました。そうだよね、すごいここのとこ大風すごいですね。春の嵐という言葉は昔からございますけど、本当にすごい。だから今まで日本はそんなに竜巻っていうので被害がなかったですけども、これからはちょっとこういうのも増えてくるのかなと思って心配してますけどもね。さあ、健康のためにしていることはヨガ教室を息子と月2回ですが通っています。えらい。呼吸に合わせて体をゆっくり寝転びながら体操をします。それとちょっとだけフラダンスをやっています。難しいですね。で、今本当フラなさってる方が、多いですね。フラガールというあの映画がございましたけど、あの辺あたりからの影響なんでしょうか。例えば日本のおフラをなさっている方々がこう世界大会みたいのに行ってですね、優秀な成績を収めたり優勝したりっていう方もおられるそうで、だから日本のこのフラっていうのがね結構すごいんですよ。だからね、フラ、昔はフラダンスって言ってましたけども、もうやっぱり日本にはやっぱりこうかつてよりあのフラダンス時代っていうのがずっと長く続いていましてね。でその中からあの昔でいう常磐ハワイアンセンターでね、あそこでこう、フラダンスがもうなんていうかな、一つの、当たり前に日本で見られるみたいなものになってね、そしてましてや今度それを題材としたフラガールっていうのが大ヒットして、今現在につながっているのかなと私なりに推測はしておりますが、はい。ということで今日は皆さんから健康のためやってることや食べてるものはありますかということで伺っております。さあ、次におかけする曲なんですが、これ僕の、歌なんですけどね、風よ友よっていう歌なんですよ。これは、かつて、三本木の調整100周年だったかな、50周年だったかなの時に、三本木の町民の方たちと一緒にミュージカルをやる、宗さんが中心となってミュージカルをやるということになったんですよ。で、僕がその中でのいろんな挿入歌っていうんですか、を作らせていただきましてね、それでもってこの中で子どもたちが踊ったり歌ったり、そんな中の一つに、風よ友よというね、これはあの佐藤光昭さんという、かつてあの駒の会の会長を務めていた佐藤光昭さん、彼が詩を書きまして、それに僕が曲をつけてアレンジをしてという形でもってお送りさせていただいた曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で風よ友よ。

さあ今日のお題でございますが、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに伺っておりますが、渋谷ひろきさんでよろしいでしょうか。おかめ納豆好きで安い時一気に10個買いに行きますって。そうです。うちもおかめ納豆よく買わせていただきますけど、よくね、安くなってたりしますんで、ね、ありがたい話でございますよ。もう昔から結構おかめ納豆は、常備してるって感じですが、量的にもちょっとあるしね、うちにも、いつも常備してるわけでございます。ありがとうございます。成田紀美恵さん、我が家のパパも、酢玉ねぎ作って食べてます。良さそうだね。なんかこんだけやっぱり多くの人の方からこう上がることを見るとね、本田博子さん、朝のタンパク質が良いと聞き、卵や納豆、かまぼこ、サバ缶など白米とともに食べて、味噌汁には野菜をたっぷり入れて具沢山の味噌汁です。僕も必ず味噌汁は朝飲みますね。そしてご飯は白米が美味しいんですけど、白米を2合、玄米を2合、そこに16穀米っていうやつを2パックぐらい入れまして、それが僕の毎朝の、ね、ご飯と言いますか、白米の方が確かに美味しいんですけども、健康のことを考えるとね、16穀米で極力しゃもじいっぱいこうよそったぐらいにして食べてるんでございますが、それでもね痩せない。今度はこの酢玉ねぎで挑戦したいと思いますけど、今からもう20年30年ぐらい前からラストチャンスダイエットっていうのが雑誌の中にありましたね。それ挑戦したんですけども痩せませんでした。ラストチャンスでダメだったから、ずっと諦めてきておりますけども、ということで今日のお題はね、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに教えていただいております。さあ次をお送りする歌なんですけど、実はうちの娘がもう30になりましたが、まだ小学校の低学年3年生ぐらいの頃ですね、富谷にあります木村恵蘭さんって、今でもありますけども、そこの木村さんが社長さんからね、連絡いただきまして、卵の歌を作ってほしいと。でその木村恵蘭さんは素晴らしいのが、

孫っていうのは後からずっとこうシールを貼ってそのまあ賞味期限というのを表していたんですが、後から貼り付けるやってのはいくらでも改ざんできると、うん、いうことで、木村恵蘭さんではその卵の殻にお茶のインクを使ってもう生まれた日を印字してしまうということはもう改ざんできないんですよ、そういう安心安全な、ね、卵を木村では作ってるんだよということでもって、そういう卵を作ったんです。でそんなテレビの取材がオーバンですで行ったんですね。でその時にああ誕生日卵だねって俺がそれを見て言ったんですよ。でその時はまだ名前が決まってなかったんです。ところがその後、うん、誕生日卵っていうのが商標になったんですよ。これはね僕の吉尾ちゃんがテレビで言ったからそれそのままあいいなと思って誕生日卵にしたんです。だから吉尾ちゃん俺が詩を書いてね、ある程度のこの構想を書いてでそれで曲を作ってほしいという話をされて、ね、コマーシャルソングっていうんですか、そして作らせていただいた歌を僕が歌ってもなというところで私の娘の風花に、歌わせましたら、ね、大変喜んでいただいてこれが CD にもなりまして、近隣の幼稚園の子供たちがこれの歌で踊りを踊るっていうね、そんな卵の歌をね作らせていただきました。ここでねもう今は30になりましたけどもまだ小学校低学年の頃の私の娘風花が歌ったこの歌お送りしましょう。誕生日たまちゃん。

ね、この曲は、ただの信也さんが、アレンジをしてくれましてね、まあ、キーボードも彼が担当 でギターは斉藤実さんつって、ね、私のよくライブなんかでギターを弾いてくれる斉藤実さん、ヤマハのギターの講師をずっとね、しておりますが、彼と3人で作ったっていうんですか、あとあの風花入れて ね、そんな木村恵蘭さんの社長さんも、昨年ですか、昨年と一昨年あの奥さんと、ね、社長さんと立て続けに亡くなられて、ね、僕はねあの以前に木村恵蘭さんからトミヤブルースっていう詩をいただいてて、でこれに曲をつけてほしいって言われてたんですよ。ところがそれをつけてレコーディングをする間もなく、ね、亡くなってしまいましたのでね、ご自宅に行ってお花だけ届けさせていただきましたが、でもあの木村恵蘭さん頑張って誕生日卵販売しておりますんでね、ぜひ見つけましたら、ね、お買い求めいただけたらと思っております。さあ今日のお題ですけども、健康のためやってることや食べてるものはありますかということで皆さんから伺っておりますけども、菊池隆夫さんありがとうございます。納豆は毎回 300g の大豆を仕込んでいますが、すごい最近は流鵬が多いですねって。おー流鵬、うん、最近は流鵬が多い、ヨーグルトはバナナ、きな粉ごまで食べていますという。おーそうですか。あ、流鵬っていうのはあの納豆のメーカーですかね。ね、そうですか。なんかあのきな粉もね、ごまが体にいいっていうのはまあ昔から言われてますが、きな粉も体にいいっていうんでね、写真まで添えていただきましてありがとうございます。そして最後の方は三浦たけしさんでよろしいでしょうか。私はニンニク醤油漬けを多用しています。毎日もりもりっていうね、うちでもねあのニンニク醤油っていうのを作っておりまして、これねあのある方から教えていただいたんですけど、ニンニクを10日間ぐらい穀物酢に漬けるんですよ。でそれから醤油漬けにするといつまでもパリパリ感が残るんです。ぜひ皆さんもね、そんなニンニク漬け、ニンニクの醤油漬け、ね、ぜひ作ってみてください。そこにお酒を入れたり、梅酒をちょっと入れたりとかしてね、我が家の、ニンニク醤油をね、毎回ずっと作り続けておりますけど、はい、ということで今日は皆さんからね、健康のためやってることや食べてるものありますかということで教えていただきました。さあ次はね2曲続けて聴いていただきましょう。ベン・イー・キングでスタンド・バイ・ミー、そしてマイケル・ジャクソンでベン。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのはね、2月の末頃の旅でございました。鳴子温泉をね旅してまいりましたよ。

駅前の階段を上ると見つけたお肉と惣菜のお店、肉の柴崎。9時からお店は開店してます。でも名物のお惣菜は昼前に揃うとのことで、それまで温泉街を散策しましょう。まず訪ねたのは温泉神社。真冬は雪でね、行きづらい神社ですが、残雪の階段を上りました。へえ、草相撲が盛んに行われていたことを知れる石碑や土俵がありました。知らなかったですよ、びっくりしました。さあ、というところでね、温泉街に戻りましょう。まず訪ねたのは鳴子のジョン・レノンが店主のお菓子と喫茶の卵屋さん。ここのコーヒーがうまい。日本一美味しいと評される水道水がこの味の源。この店の湯べしなども美味しいんですが、さらに美味しいのが洋菓子。少し懐かしい味わいのケーキが評判です。リンゴのタルトレット、シュークリームなども味わってみてください。ランチタイムはね、ひよこレストランと店名が変わり、帰郷した息子さんが料理を担当。オムライスやカレー、スパゲティ、これまた懐かしい味わいの喫茶飯が味わえますね。あんな親方の嬉しそうな顔初めて見ました。息子さんが店を継いでくれるのがさぞ嬉しいのでしょう。さあ、お次は文具、お土産、丸松。懐かしいおもちゃや文具、そして私の友人高橋義弘さんがイラストを描いたなるこちゃんグッズがたくさん販売されていました。昨年はね、 T シャツも作ったそうですよ。はい。そして珍しいのは、だいぶ前に廃盤になったこけし印鑑ね。あなたの名字があればめっけもんです。さあ、さて、昼も近づきました。肉の柴崎さんに戻りましょう。明るいおかみが迎えてくれました。お惣菜の数々が完成。煮物に揚げ物、早速人気の柴崎コロッケを味わいました。仙台牛を使ったコロッケは絶品です。ドレッシングも有名でね、柴崎ドレッシングでサラダが格別うまくなるそうです。あとは何といってもおかみさん、元気をいただけます。お弁当もボリューム満点で大評判。鳴子に行ったら必ず寄ってくださいね。さあ、そして最後に訪ねたのは西条菓子舗さん駅前店。ここも歴史ある名店です。鳴子の名前をいただいた鳴子まんじゅうは、皮に練り込まれた黒糖の味と香りが最高です。そしてね、懐かしいのはね、ポテトというお菓子。焼き芋を切った形のポテトは、ポテトと言いながらポテトは一切入ってない、はい、少し日記の香りのする昭和30年代生まれなら、あーって思い出しませんか。さあ、この2つのお菓子を購入して足湯で味わいましょうね。この当時、鳴子もあと少しで春となるような、そんな頃の旅でございました。ということで、今日のね、そこに行くならここ行って、鳴子温泉をご紹介しました。さあ、というところでね、次の歌を聴いていただきましょう。次もね、2曲続けてお聴きください。ビージーズでメロディーフェア、そして東京ディズニーランドで It's a Small World。

さあというところでね、ここでお知らせでございます。5月の16日土曜日、高橋カオルさんのバースマンス、チャリティーライブ2026が開催されます。実はこのね、高橋カオルさんの、ライブにですね、高橋よしおのゲストで呼んでいただいておりまして、この日歌いに行きますんで、ぜひ皆さんにおいでいただけたらと思っております。5月の16日土曜日、会場が夜の6時、開演が6時半、場所が登米祝祭劇場の小ホール、水の里ホールです。チケットは前売り2500円、当日は3000円となっておりますので、ぜひね、もうカオルさんだけの歌じゃなくて僕もありますし、それ以外に佐々木久美さんというゲストの方もいたり、フラも中に入ったりとかね、もうとにかくたくさんでいろんなことで楽しめますのでね、ぜひ皆さん来ていただけたらと思いま

今回カオルさんからねリクエストいただきまして、ぜひ雪渡りを歌ってほしいということで、ここでお送りしましょう。僕高橋芳雄で雪渡り。

さあ、皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。もう一度ね、お知らせさせていただきます。5月の16日の土曜日、高橋薫さんのバースマンスのチャリティーライブ、2026が開催されます。5月の16日土曜日、開演が夜の6時半。場所がですね、登米祝祭劇場の小ホール。前売りチケットが2,500円。当日が3,000円となっております。ぜひ詳細、佐藤音楽事務所の方にでも連絡いただいてですね、確認していただければと思います。電話番号言っておきましょう。 0222-263-3660 0222-263-3660 でございますね。さあ、というところでね、お越しをお待ちしております。

今日最後の曲は、虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。

0: 日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅塩風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話0227222874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話0227247171 724-7171 までお願いします。
2: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日、道の駅塩風トレイル名取トレイルセンターにおいて、 カナダ・ブリティッシュコロンビア州

0: ツーク氏との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。ツーク氏とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。ツーク氏からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。ツーク氏の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143 724-7143 までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、 宮城県司法書士会無料相談会も

0: 開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ライインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
1: はい、
2: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
1: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
2: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
1: うん、
2: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
1: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
2: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
1: はい、
2: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
1: うん、
2: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
1: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
2: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
1: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
2: うん、
1: それはどうしたらいいでしょうか？
2: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
1: うん、
2: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
1: J ボードですね、
2: はい、
1: JVOAD ですね。
2: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
2: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損うなんてことは許されませんね、
1: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
2: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
1: うん、
2: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
1: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
2: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
1: こんにちは、シローです。
0: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
1: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もうすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いします。
2: 入団はですね、2024年の、11月からなので、1年半、やっと経って、という、やっととも思うし、すごいあっという間だったような気もするし、という感じの時期なんですけれども、
1: 川俣さんということで、で第2バイオリン首席奏者、まずその第1があるんだろうな、はい、第3はあるのかなとかですね、
2: そうですよね。
1: ちょっとそれ、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
2: ですね、弦楽器、オーケストラって管楽器がいて、弦楽器がいて、打楽器がいてってあるんですけれども、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、バイオリンとビオラとチェロと、あとコントラバスといますと、でその中で、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、それが第1バイオリンと第2バイオリン、で、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
1: すごいですね。その第2のバイオリンのなんかその役割みたいなのがあるんですか。
2: そうなんですよ。それが結構、複雑な
1: 、
2: 面白い仕事ですね。でも、第1バイオリンっていうのが、大体メロディーとか、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、セカンドバイオリンって本当に複雑で、ファーストバイオリンと一緒にメロディーを、ちょっと補佐したり、オクターブ下とか低い音で補佐したり、

登場したりとかっていうこともあれば、はい、あのコントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、はい、音楽 の, その彩りを加える調味料を加えるってよく言うんですけど私たちは、はい、そういう仕事

0: とピリ辛だなとかありますよ。
1: あ、ピリ辛だなって感じることが、
0: はい、苦いなみたいなのもありますし、
1: あ、
0: 皆さんご自由に想像していただ
1: い
0: て。
1: いや、私ね、今日実はそのセンフィルのね、はいはい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、本当に正直ちょっと困ってたんですけども、はい、ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
0: そうなんです、初めて。
1: お会いしたらもうすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、はい、しかも中身がなんかすごくこう、それこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、とても楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、川又さんね、センフィルの第二バイオリン首席奏者ということでですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
0: そうですね、仙台フィルに入る前はもう、フリーランスでいろんなところに、いろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、はい、室内楽やったりいろいろしてたんですけども、はい、まあ、入団してからはもう、まあ、定期演奏会が主にありましたり、うんうん、その中でもまあ室内楽、少人数で、うんうん、アンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向け、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、うん、っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、本当にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです。はいはい、それはもう0歳児から入ってこれる、うん、
1: 0歳児から、
0: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教える仕事もあったりとかも、
1: なんか音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、はいはい、そうでもないんですよね。
0: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ。
1: へ
0: え。でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう気分ですごい楽しい、う
1: ん、なんか川松さん3歳からバイオリンを始めて、
0: はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院、はい、ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります
0: よ、ジュネーブで。そうですよね。
1: それがどこなんだっていうとで、はいはい、マギー・ブレイトメイヤー賞、
0: はい、
1: もらったんですか。
0: そうですね、その終了にの時に、
1: はあ、そういうことなんですね、
0: はい、い
1: ただいて、で仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえ、とんでもないです全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うんうん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけども、はい、オーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところというか、
1: なるほど、
0: まあ、そういう縁もあるなっていうのはありますね、はい、今仙台
1: で。そうですか、
0: はい、
1: 今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか。
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、うんうん、でもまあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、あるんですけど、やっぱり、うんうん、記憶にすごい残ってるのは高校生とか大学生の時かな、うん、に小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うん、みんなで一生懸命経験がない中で、
1: はい、
0: っていう、それで小澤先生がもう教えてくださった、時には厳しく、時には
1: 優しく、直接教えてもらえるんですか。
0: そうです、小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、
0: はい、
1: 一つ一つ、もしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです
1: ね、
0: なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか。
0: なんかそういうう
1: まいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんですね。
0: すごかったですね。
1: そもそもその、まあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか。
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、
1: はいはい、
0: あとはなんと私父が

0: 東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだから、まあ、父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、うん、仙台っていう土地が、うんうんうん、とか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィルの、チェロ首席チェロ奏者の吉岡君、はい、
1: こっちも首席とかなんとかあるわけ
0: で、そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはいはい、それの彼と同級生で、うん、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思ってという感じ。
1: あ、そうですか、はい、じゃあもうこの1年半、はい、センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。そうですか。楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
0: そうなんです。その、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか。はい、
0: 2025年、昨年の、11月に、はい、うん、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、まあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。で、まあ、それに、先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、名取のホールでやらせていただいて、はい、
1: そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、まあ、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、は
0: いはい、すごくいいホールですよね、
1: うん、これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラとチェロとコントラバス、はいはい、
0: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、バイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、そうですか、はい。それで3月に行いました心の復興コンサートにも、ね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
0: こちらもですね、昨年が初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、はい、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくて、もう涙なしには演奏できないという感じ。
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいましたね。
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
1: うん、なんか心が震えるっていうか、共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: うん、歌い方声なんですよね、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、はい、またちょっと別の分野というか、もうすごく感動して心震える、うん、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: うん、で面白かったのが、やっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、はい、半崎さんとモンキーさんと、うん、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか、溶け込める、うん、溶け合うっていう、やっぱ実力素晴らしかったな。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、これからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、なんか別の音楽の道を志したいという方に、はい、まあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、なんかお伝えすることってありますか。
0: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていう、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、難しさがあるんですけど、うん、だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
1: う
0: ん、
1: 声、
0: はい、発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
1: へー、
0: なのでやっぱり自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なので本当に、
1: うん、
0: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、もし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、
1: うん、
0: ぜひやってほしいなとは思います。
1: なんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか。
0: 感覚ありますね、やっぱり、ま、もう何年にもなるので、うんうん、やっぱりもう体の一部ではありますし。

0: まあ、言葉を喋るみたいな感じで、まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、その、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
1: そうですか。いや、ね、ぜひ将来目指す方がおられたら、応援したいと思います。
0: ぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひ。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: はいはいはい、高いのもありますよね。でもピン切りだとは思いますね。
1: まあ、どっちがピンでどっちが切りか、切りの場合は、切りの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
0: バイオリンっていうか弦楽器って、サイズがあるんですよ。ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね。
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、20、30、
1: 今小声になりましたね。
0: ちょっと
1: 20とか。
0: そうですね。ちょっとそのくらいは、まあ、あった方がいい音が、
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
0: はい、と思います。
1: じゃあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました。ありがとうあっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか。
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばっかりということで、オーケストラばっかりなんですけど、今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとか、こうちょっと、
1: いや、そんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから。
0: 失礼いたしました。いや、名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで群衆という曲をリクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、ですね、実は3月に名取市、もしかして聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、名取市 のコンサートで大竹しのぶさんが、歌ってらっしゃった曲で、
1: 大竹さんがなんか、エディットピアフかなんかの、
0: なんか人生を多分、そうですね、演じた多分舞台があって、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
1: なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて。
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるんでしょうか。
0: あのアップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends ったら春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りは Apple Music ですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望、夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、しろうです。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
0: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね。音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありました ね、はい、あとやはりね、バイオリンはもう川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっていると
1: そうだね
0: おっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんなね素敵な音楽、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います。はい、まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、そのときやっぱ気分だったりするんだけど、でも結構ピアノ協奏曲とか、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって言うようになってますね。
0: そうですか、何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川俣さんのお話の中でもね、今そのお子さん向けもね、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
1: やっぱり子供のうちからその本物に触れるっていうか、いろんな本物があるんだけど、音楽もね、クラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
0: そうですよね、ぜひ皆さんも生のクラシック、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは、しろうです。ここまでのお相手は山田しろう名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

0: の旬の笑いをテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
1: お楽しみに。
0: 教えて高橋さん。
2: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
2: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
2: はい、佐々木さん、
0: はい、
2: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
2: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
2: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい、はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
2: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
3: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
4: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
3: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
4: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるんじゃないかというふうに思っております。
3: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だと

0: ってもらえば、まあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、うんうん、なかなか病院が決まらない、はい、受け入れ先が決まらないっていうことも課題としてありましたので、はい、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
1: うん、確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
0: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。はい、そういった時にですね、やはり見てくれる病院が、医療機関があれば、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かに、まずはね、受け皿がね、どこにあるかって先生たちも結構ね、悩まれているっていうところも現状課題としてはあるってことですよね。
0: 仙南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
2: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては、病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
0: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急診てもらえるところがないんですね、名港地区では。そこで、現在診てもらえるところは
2: 救急を担うってことではありませんけれども、先ほど申しましたように、医療の連携を推進する中で一時救急を担う医療機関に、より安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
0: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうののような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
2: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名港地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
3: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
0: はい、はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないように

0: 助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、
1: ありがとうございます。
0: あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
2: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのはそういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合新病院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: さあ高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
4: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月13日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドのお時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。どうぞよろしくお願いします。さて、今日の名取市ですけれども、朝はちょっとで晴れ間見えておりましたけれども、だんだんちょっとね雲が多くなってきて曇り空となってきています。現在名取市には雷注意報が発表されておりまして、先ほどもね、この FMM 名取のスタジオからもゴロゴロっとちょっと大きめの雷が聞こえてまいりました。まあ、雷が聞こえてくると、まあ、雨の予兆とも言えますのでね、この後急に強い雨が降る可能性もあります。今後の気象状況十分ご注意ください。それでは本日のラインナップご紹介します。この後1時15分からはナトリズム、水曜日はナトリの街、2週目の今日はカルチャー、大博ホール名取、名取市文化会館おすすめイベントのご紹介です。1時30分からはファイブカラーズ、今日5月13日はカクテルの日なんだそうです。カクテルという言葉が初めて登場した日ということが由来となっております。ということで今日のファイブカラーズのコーナーはカクテルの名前がタイトルになっている楽曲を特集してお送りしていきたいと思います。そして今日のメッセージテーマですけれども、そんなカクテルにちなんで最高の組み合わせ、まあ、カクテルというのはねお酒と何かこう炭酸水だったりとかジュースを混ぜ合わせる、掛け合わせる、組み合わせる、そういった飲み物になっておりますので、そんなカクテルのようにですね、これとこれとの組み合わせは最高、これを食べるときにはこの飲み物が必要だったりとか、こんなシチュエーションのときにはこれが必要とか、人でもいいですし何でも構いません。これとこれが最強の組み合わせ、最高の組み合わせ、そんなものをぜひ教えてください。2時20分頃からはナトラジインフォメーション、2時30分からはセーフティーステーション、その他天気交通情報など内容盛りだくさんでお送りしていきます。この後午後3時までお付き合いください。あ、今日のメッセージテーマ、まあ、最高の組み合わせですけれども、お好きなカクテルの銘柄ありましたらそちらもねぜひ教えていただきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。まあ、そんな今日5月13日はカクテルの日ということでね、ファイブカラーズのコーナーではお送りしていきますけれども、今日5月13日はトップガンの日でもあるそうなんですね。トム・クルーズさん主演の、トップガンですね、まあ、あの戦闘機のパイロットの、奮闘を描いた映画ですけれども、こちらのトップガンが1986年の、そうですね、本来であれば5月16日に公開されたんですけれども、

40周年を迎えるということなんですよね。まあ、そんな40周年を記念して1作目のトップガン、そして2作目のトップガンマーヴェリックが今日から9日間限定で再び映画館で上映されるということなんですよね。しかもトップガンマーヴェリック2作目の方は通常放送、通常上映だけでなく 4DX も上映されるそうなんですよね。あの戦闘機のこう急上昇急降下、あの動きが映画館で楽しめるということで、この最初に公開された時に私もね 4DX で見たかったんですけれども、ちょっとタイミングを逃してしまって 4DX で見ることができなかったので、今回この9日間の限定リバイバル上映というところなんですけれども、ぜひねちょっとこのチャンスに行きたいなと思うんですけれども、ちょっとね今回の予定的にもどうかなというところではあるんですけれども、なんとか時間を捻出していければいいなと思っております。ぜひ皆さんもトップガンの1作目2作目ぜひねこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。しかもですね、このトップガン第3作目が現在制作中ということなんです。ぜひねその3作目に向けておさらいしてみるのもいかがでしょうか。今回の、40周年記念のリバイバル上映で入場者プレゼント、かつての、トム・クルーズさんのかっこいいサングラスをかけた、ショットがポストガードになって入場者特典で配布されるということです。数量限定ということでね、早めに劇場でご覧いただいて、こちらもゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで今日の1曲目そんなトップガンの日にちなんでお送りしましょう。トップガンの曲といえばこちらですね。お送りしましょう、ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。

それではここでナトリン号の大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。続いて天気概況です。

です。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日13日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日14日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日13日は南東の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 日中の最高気温は23度の予想です。代わって明日14日は南東の風、海上では北東の風やや強く、曇りでところにより 昼過ぎから夕方まで雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% の予想です。明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は17度の予想です。以上、天気予報でした。

続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在名取市付近の道路の規制の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運行状況ですが、この後1時35分発予定だった札幌新千歳空港行き ANA1227 便が遅延となっています。新しい出発時刻は1時50分発予定ということです。その他詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。ここでナトリンゴからのお知らせです。天候や交通状況、渋滞により運行が遅れる場合がございます。お出かけの際は時間に余裕を持ち、ナトリンゴへご乗車いただくようお願いいたします。以上、ナトリンゴからのお知らせでした。ここまではナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。この後は CM を挟んでナトリズムをお送りします。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談、契約書、経緯の

0: かるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。ナトリズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日はナトリの街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 毎月第2週目の水曜日は大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションをお送りします。今年度からは前半後半の2本立てでお届けしています。前半は名取市文化振興財団の沼倉理事長に会館の今を教えていただく理事長に聞いてみたのトークと、後半は会館で行われる催し物情報、こちらの2本立てでお送りしていきます。まずは沼倉理事長に会館の今を教えていただきましょう。名取市文化振興財団沼倉義郎理事長です。沼倉理事長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最近の文化会館のご様子いかがでしょうか。
1: まあ、令和8年度も1ヶ月が経過しまして、本年度計画している事業が本格的に動き出しております。
0: はい。
1: それから先月もちょっと触れたんですけども、4月1日のネーミングライツパートナー、まあ、命名権ですね、導入に伴う愛称、はい、大博ホール名取、すんなり市民の皆さんに受け入れられたようで、
0: はい、
1: 職員一同ですね、市民に喜んでもらえる事業の実施へ気力充実というか、やる気満々というところです。
0: はい、ぜひ皆さんも大博ホール名取、この愛称でね、親しみを込めて覚えていただければと思います。さて、今日は今月のゴールデンウィークに大博ホール名取で実施した親子向けのイベント、ワクワクパビリオンのイベントがどうだったのかお話を伺っていきます。アートフォーキッズアット名取ワクワクパビリオンは5月2日土曜日と3日祝日日曜日に大博ホール名取全館で行われました。毎年大人気の親子向けのイベントということですが、今年はいかがでしたでしょうか。
1: 大人気はいいでしたね。 100% 手作りというのが、まあ、一番の魅力なんじゃないでしょうか。大事にしていきたい事業だというふうに考えています。
0: はい。2日間で何人ぐらいの方ご来場あったんですか。
1: 連日ですね、1000名を超える入場者の皆さんで、本当に館内あふれんばかりの状態でした。はい。昨年の場合は比べるとですね、3割強も入場者来場者が増えまして、
0: はい、
1: 我々としては本当に手応えを感じると同時にですね、嬉しい思いを職員で味わったという感じです。特に親御さんたち入るときにですね、はい、どうでしたかって何人かの方に伺ったんですけども、来年また来たい、ぜひ来年もお願いしますっていう、その子どもたちのですね、好意に接して、本当にこの事業の意義といいますかね、また続けなきゃいけないという思いを深くして、2日間閉じたというところです。
0: は
1: い。
0: 多くの方にね、大満足していただいたイベントだったということです。まあ、楽しい企画がね、盛りだくさんだったということで、まあ、いくつかご紹介すると、例えば大ホールの舞台で遊べたり、ファミリーコンサートが行われたり、平成のポップスライブや朗読劇、さらにはいろんなものが作れるワークショップ、マルシェも出展されていたようです。理事長が印象的に残っているものって何かありますか。
1: まあ、外に今年からキッチンカーも来ていただくように、お声掛けさせていただいたんですけども、そちらも含めて、館内館外、含めて

0: ですね、本当に賑わったイベントだったなというふうに感じました。私が見た限りではですね、はい、何よりも子どもたちが主役なので、うん、ゲームとか、工作系にその子どもたちが多く集まり、音楽系には少しこう親御さんたちが目立ったかなという印象はあります。パビリオンですから見る聞く、そういったものがこう中心になるというところもあるんですけど、やっぱ子どもたちは動くって言いましょうかね、
1: はい、
0: 体全体を使って、もちろんその手も使って、動きのあるものに敏感に反応するって言いますかね、喜ぶというところを、なるほどなと改めて、教えられたと言いましょうか、今後の授業のあり方について、その辺も踏まえつつ、これからさらに充実を図っていければなというふうに考えています、
1: 今後どんな親子向けのイベントにされていきたいでしょうか。
0: 私個人としては素晴らしい事業であるという認識を深めましたので、当然継続という思いでおります、子どもたちが喜ぶことが保護者の皆さん、そのお父さんお母さんが喜ぶこと、なお一層ですね、子どもたちの目線に合わせながら、もうとにかくその子どもたちが会館に足を運んでホールに行って楽しんだ、遊べた、そういうことをこう体全体で感じ取って、また会館に行ってみたい、お父さんお母さんにですね、会館に行こうよって言っていただけるようなですね、こういう授業に、知恵を絞っていきたいというふうに考えています、
1: 来年の親子向けのワクワクパビリオンのイベントも非常に楽しみです。では最後に沼倉理事長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: ホールはですね、やはりその市民の皆さんに、活用していただいて、利用していただいて、足を運んでいただいてなんぼというところがあります。大白ホールのアトリを市民の皆さんと一緒にですね、活気のある賑やかなマイホールにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。会館の今を教えていただきました。沼倉理事長、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては大白ホール名取市文化会館の催し物情報です。それでは大白ホール名取からのおすすめ公演3つをご紹介しましょう。まず1つ目は昭和歌謡コンサート、こちらのご紹介です。昭和歌謡コンサートは青い山脈、学生時代、いい日旅立ちなど長く愛される唱歌や歌謡曲をプロの演奏家と共に楽しむイベントです。昭和歌謡コンサート、こちら日時は6月5日日曜日午後1時半開場、2時開演。会場は大白ホール名取、名取市文化会館2階の中ホールで行います。チケットは全席指定、一般前売り2500円、当日は3000円、なお未就学児は入場できませんのでご注意ください。プレイガイドは大白ホール名取、名取市文化会館、カンフェティ、電話番号 050-3092-0051、 カンフェティ 050-3092-0051。 なお平日の午前10時から午後5時までの間におかけください。お電話でのご予約後、コンビニでの受け取りが可能となっています。主催お問い合わせはマイソングエンタテインメント、電話番号 03-5774-1414、 03-5774-1414 までお願いします。2つ目は名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちらのご紹介です。今年は客演指揮者として福本慎太郎氏をお招きします。ぜひご来場ください。名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちら日時は6月21日日曜日 午後1

時開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。チケットは全席自由、前売り1000円、当日1200円、なお未就学児は無料となります。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、チケットピアです。チケットピアの P コードは324545です。お問い合わせはメールでお願いします。メールアドレスは info@n.kyo.net info@n.kyo.net までお願いします。3つ目は読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちらのご紹介です。日本トップレベルのオーケストラ読売日本交響楽団が送る名取特別演奏会です。読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちら日時は11月8日日曜日午後3時15分開場、4時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。出演は指揮海老原光、ピアノ坂田智樹、読売日本交響楽団。プログラムはチャイコフスキー作曲ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番です。チケットの発売日は6月20日土曜日午前10時から。料金は全席指定、 S 席8000円、 A 席6000円、 B 席4000円です。なおアンダー25、25歳以下の方は各席2000円引きとなります。ただしこちらは B 席を除く S 席 A 席のみで枚数制限がありますのでご了承ください。未就学児は入場不可となりますのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、名取駅コミュニティプラザ他です。お問い合わせは大博ホール名取、名取市文化会館まで。電話番号022-384-8900、 384-8900 までお願いします。なお、お伝えしました情報は現時点でのものです。今後内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくはホームページなどでお知らせいたします。最後に今月の休館日のお知らせです。今月5月の休館日は19日火曜日、今月5月の休館日は来週19日火曜日です。お間違いないようご注意ください。大博ホール名取、名取市文化会館へのお問い合わせは電話番号 022-384-8900、 384-8900 までお願いします。以上、大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションでした。名取ズム水曜日の今日は名取の街カルチャーをお送りしました。明日は名取の街セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールして名取

0: ジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: ナトラジワイド、ナトラジワイド5カラーズ。
4: 時刻は1時30分を回りました。ここからはナトラジワイド5カラーズをお送りしていきます。このコーナーは各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日はカクテルの曲特集です。ここからの時間はフローラル教祭目出島の里の名取空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
5: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
6: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
7: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎、いいんじゃない。
4: さて今日はカクテルの日。これはアメリカのバランスという雑誌の1806年5月13日号にカクテルという名称が初めて登場したことが由来なんだとか。ということで今日はカクテルの曲を特集してお送りしていきます。まずは1曲お送りしましょう。さまざまなお酒やカクテル、そして後半には世界の言語で乾杯という言葉が出てきますよ。森山良子で人生はカクテルレシピ。

お送りした曲は森山良子で人生はカクテルレシピでした。さまざまなお酒やカクテル、そして後半には世界の言語で乾杯という言葉が登場していましたね。さて今日はカクテルの日。カクテルはお酒をソーダやジュースなどで割ったものということで、今日のメッセージテーマはこれにちなんで最高の組み合わせ。まあね、お酒と割るジュースのように最高の組み合わせ、皆さんにとっては何でしょうか。これを食べる時にはこれですとか、あとはこれの時にはこれが必要などといった食べ物、飲み物、シチュエーションなどなど、最高の組み合わせをぜひ教えてください。それでは続いて参りましょう。カクテルというイメージではないかもしれませんが、ウイスキーのソーダ割り、ウイスキーソーダというカクテルでもありますね。お送りしましょう。ダイスでハイボールブギー。

お送りした曲はダイスでハイボールブギでした。まあ、ハイボールはカクテルというイメージではないかもしれませんが、ウイスキーのソーダ割り、ウイスキーソーダというカクテルになります。私もね、大好きで普段からよく飲んでいますね。さて、今日はカクテルの日、皆さんのお好きなカクテルはありますでしょうか。私はですね、まあ、ハイボールの他には特にジンバック、ジンのジンジャーエール割りが大好きですね。他にも赤ワインのジンジャーエール割りのキティだったりとか、あとは白ワインのジンジャーエール割りのミッフィー好きですね。白ワインベースの方は本来オペレーターという名前のカクテルではあるそうなんですけれども、赤ワインのキティに対して白ワインのミッフィーと、おなじみのキャラクターにちなんで名前が別名でねついていたりとかしますね。あとはウォッカのジンジャーエール割りのモスコミュール、あとは、まあ、ビールのジンジャーエール割りのシャンディガフも結構好きですね。ここで皆さんお気づきでしょうか。私もね、改めてこう私の好きなカクテル何かなと考えた時に、こうラインナップ考えてみて気づいたんですけれども、私は何でもジンジャーエールで割ったものが好きなんだということに気づきました。もうジンジャーエールで割っとけば何でも美味しいっていう感じですかね。確かにハイボールもただのソーダ割りよりもジンジャーエールで割ったジンジャーハイボールが好きだったりとかしますね。皆さんはいかがでしょうか。皆さんのね、お好きなものもぜひ教えていただければと思います。それでは続いての楽曲をお送りしましょう。こちらもカクテルの定番の、銘柄ではないでしょうか。お送りしましょう。カラーボトルでソルティードッグ。

お送りした曲はカラーボトルでソルティードッグでした。ソルティードッグはウォッカのグレープジュース割り、グラスの縁をレモンで濡らして塩をつけるのが特徴的ですね。これも美味しいんですよね。今日はカクテルの日、皆さんのお好きなカクテルはいかがでしょうか。まあ、この仙台宮城でカクテルといえばレゲエパンチ、レゲパンがおなじみではないでしょうか。ピーチリキュールのウーロン茶割りですけれどもね、1990年代に国分町のバーで一見強いお酒のような飲みやすいカクテルというリクエストがあったことから誕生したカクテル。リクエストした女性がレゲエ好きでアフロヘアだったことからレゲエパン

チという名前がついたようです。全国的にはピーチウーロンと呼ばれるそうなんですけれども、なのでレゲエパンチとは他の地域では通じないようなんですよね。びっくりでした。このピーチティーのような味わいでね、飲みやすいですよね。皆さんのお好きなカクテルいかがでしょうか。それではこの時間最後の曲お送りしましょう。ラムをベースにパイナップルジュースとココナッツミルクを砕いた氷と一緒にシェイクしたもの、バーテンダーさんの動作で一番おなじみの振って混ぜる作り方ですね。そうして作られるトロピカルなカクテル、ピーニャコラーダ、これがサブタイトルになっている楽曲です。ルパート・ホルムズでエスケープ、ザ・ピーニャコラーダ・ソング。

0: 送りした曲はルパート・ホルムズでエスケープ・ザ・ピーニャ・コラーダ・ソングでした。ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。

お送りしている曲はナトラジ今月のパワープレイ、半崎よし子で命が咲く日までです。半崎さんの楽曲桜卒業できなかった君への続きのような一曲、宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌となっています。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。

0: て懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、ナトリ市増田にある FM ナトリのスタジオから生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。この後引き続き3時までお付き合いください。さて、このナトラジワイド水曜日、今日の放送が始まるぐらいには、ちょっとね、雲がかかってきて、外の窓の外の様子暗くなっていたんですけれども、雲が晴れてきたんでしょうか、日差しがね強く照りつけてくるようになりました。かなりね窓の外眩しい状況になっていますね。こうしたね天気、まあ、これからの季節変わりやすくなってきていますので、十分、天候の急変にもご注意ください。また後ほど、天気予報のコーナーでねお伝えしますけれども、まだ、名取市には雷注意報を発令されておりますので、今後ねまた、急変する可能性もありますので、引き続き天候状況ご注意ください。あとはね、日差しも出てきて暑くなってきていると思います。今からの時期からも熱中症対策、事前準備が必要ですので、水分補給こまめにとって、熱中症ね今からの時期からでもならないようにご注意くださいね。さて今日はカクテルの日ということで、1時30分からの5カラーズのコーナーではカクテルがタイトルになっている楽曲お送りしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひね皆さんのお好きなカクテルもメッセージで教えていただきたいと思います。私が好きなカクテルは、まあ、基本的にジンジャーエールで割ったものですね。ジンバック、キティ、ミッフィー、シャンディガフ、モスコミュールなどなど、その辺が好きです皆さんもこれは一緒好きだよっていう方、ぜひね教えていただきたいなと思いますのでね、そういったところもメッセージを寄せいただければ嬉しいです。あとは今日のテーマですね、そんなカクテルにちなんで最高の組み合わせ、カクテルのようにねお酒と何かジュースを掛け合わせて美味しいものができるように、これとこれの組み合わせが最高というもの、食べ物でも飲み物でもシチュエーションでも人でも何でも構いませんのでね、ぜひ最高の組み合わせ教えていただければと思います。では2時台最初の曲お送りしましょう。引き続きカクテルの曲、カクテルがねカクテルの名前がタイトルになっている楽曲をお送りしたいと思います。その一つがミモザですね。ミモザというカクテルは、スパークリングワインですとかシャンパンをオレンジで割ったものですね。私もこれ好きなんですよね。こう爽やかな味が特徴になっておりますけれども、お花のミモザがイメージされたカクテルということになっております。そんなミモザというタイトルの楽曲、ゴスペラーズのミモザですね。こちらも花の名前のミモザでもあるんですけれども、楽曲のイメージとしてはカクテルのミモザをモチーフにしている楽曲だということなので、今日にぴったりな楽曲お送りしたいと思います。ゴスペラーズでミモザ。

それではここからナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には雷注意報が発表されています。宮城県では今日の夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。

13日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日14日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日13日は南東の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 日中の最高気温は23度の予想です。変わって明日の変わって明日14日は南東の風、海上では北東の風やや強く、曇りでところにより昼過ぎから夕方は雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、正午から深夜0時まで 20% の予想です。明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は17度の予想です。以上、天気予報でした。

それでは続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上り線名取スマートインターチェンジ付近で故障車があるということです。現在故障車の処理中ということです。これによる道路の規制はありませんが、ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後2時30分発予定だった大阪伊丹空港行き ANA736 便が遅延となっています。新しい出発時刻は1時間後の3時30分発予定ということです。その他詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。それではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルは限られた台数で運行しています。平日は西エリア3台、東エリア3台、休日は西エリア2台、東エリア2台で運行していますので、ご利用されるお客様のご要望に沿えない場合がございますので、ご利用予定のある方はお早めにご予約をしていただくようお願いいたします。また津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため低山運河より東側の地域に行くことはできません。また津波警報が発令された場合は、東部道路より東側の地域に行くことができません。さらには大津波警報発令の時はナトリンクルの全車両の運行を停止します。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合、予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。詳しくは大新東株式会社名取営業所、電話022-796-8851 796-8851

チまでお問い合わせください。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。

それではここでメッセージご紹介していきましょう。まずは道の区阪神男さん、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、最高の組み合わせということでメッセージいただきました。道の区阪神男さんにとって最高の組み合わせはビールと乾き物だそうです。確かにね、こうビールだとこうなんでしょう、こうナッツ系とか、こう柿の種とか、あとはスナック菓子とか、そういったこうさらっと食べるも出るもの、おつまみにいいですよね。この他ポテトチップスも好きですといただきました。ポテチもね、このビールに合うんですよね。やっぱりこう、まあ、ビールに合うおつまみってたくさんありますけれども、逆に言うとポテチをおつまみにするお酒といえばやっぱりビールですよね。あーでもハイボールもいいかでもさ、でもそういった組み合わせがまた最高なんですよね。でこのポテチですけれども、昨日ですね、衝撃的なニュースありましたね。こうちょっと資材のこう高騰によってポテチのパッケージがカラー印刷から白黒になるということなんですよね。もう早くもこう近々もう流通してくるということなんですよね。このニュース私も見たときに、あれ？エイプリルフールって思ったレベルで、こう衝撃的な、ありえないでしょって思うようなレベルのニュースでしたよね。エイプリルフール、あれ季節外れ、もう1ヶ月過ぎてるけど、こうちょっと見てなかったこうトピックがこうポッと流れてきたのかなと思いきや、本当の話だったんですよね。このこうプリントするための溶剤がこうちょっと資材高騰だったりとか、なかなか手に入らないということで、ちょっと、削減させるために白黒パッケージのポテチが流通してくるということで、まあ、ある意味これもレアなことだとは思うんですけれども、でもね、こうカラフルな美味しいポテチをこうより際立たせてくれるっていうのが、パッケージも一つ要素にあると思うので、早く戻ってほしいなと思いますけれどもね。道の区阪神男さん、メッセージありがとうございます。ビールと乾き物、ポテチが好きということで、ポテチは何味がお好きでしょうか。私はですね、ポテチはいろいろ好きですけれども、コンソメ味が好きですね。ぜひ好きなポテチの味も教えていただければと思います。道の区阪神男さん、メッセージありがとうございました。続いてご紹介しましょう。カンカルさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。今日もお仕事でお昼休み中のカンカルでございますといただきました。今日もね、今はお仕事に戻られていますかね。連休も一段落したと思ったら、またまたバタバタな日々が続いておりますといただきました。まあね、カンカルさんはいつも録音して聞いていただいているということですので、改めてね、これを聞いていただいている時間のカンカルさん、お仕事お疲れ様です。ぜひね、今日は、カクテルの日ということで、お話ししておりましたけれども、カンカルさんはお酒あんまり飲まれない。

でしたっけね。まあ、あのお仕事お疲れ様のこう癒しの一杯なんでも構いませんのでね、こうゆっくりしながらこの放送を聞いていただければと思うんですけれども、まあ、今日はカクテルのことということで最高の組み合わせというメッセージテーマで募集しておりましたけれども、カンカルさんの最高の組み合わせ、私は夏になると飲みたくなるのがカルピスを牛乳で混ぜたものです。水で割るのではなく牛乳で割るんですね。でも最近牛乳が苦手になり試しに豆乳で飲んでみたのですがとても美味しかったですよ。豆乳が美味しくなっているのかなということでいただきました。もうカルピスを牛乳で割ると思ったんですけれども、よくよく考えたりとかあと検索してみたら、ラッシー、インド料理のカレーにカレーのお供にぴったりなラッシーをこうちょっとご家庭で手軽に作るにはカルピスと牛乳を混ぜたもの、カルピスを牛乳で割ったものがこうちょっとラッシー風ということでおすすめというレシピがありました。確かにカルピスを牛乳で割るとラッシーですね。いいですね。カルピスと牛乳の組み合わせも最高ですし、それをさらにカレーと組み合わせると、ま、もっと最高の組み合わせになりますね。いいですね。それを牛乳で割らずに豆乳で割る、これはちょっとね、あの想像が味の想像ができなかったんですけれども、美味しいということでぜひちょっとやってみたいと思います。豆乳は調整豆乳ですかね、無調整豆乳ですかね、ぜひその辺も教えていただきたいと思います。ちょっとチャレンジしてみたいと思います。カンカルさんメッセージありがとうございます。それでは続いて楽曲お送りしましょう。カクテルの日にちなんでこちらもねお送りしたいと思います。私たちにおなじみの青い珊瑚礁、これはね松田聖子さんの楽曲のイメージありますけれども、カクテルにもね青い珊瑚礁という名前のものがあるということなんですね。こちらはジンを、ペパーミントリキュールで割ったもの、ペパーミントグリーンの鮮やかな色合いが特徴になりますけれども、そこにねチェリーを入れることでサンゴだったり島に見立てた美しい見た目からも美しいカクテルになってます。こちらは、イギリス映画の青いサンゴ礁をにちなんだカクテルということなんですけれども、同じ名前の楽曲ということで続いてお送りしたいと思います。松田聖子で青いサンゴ礁。

0: ではここでナトラジインフォメーションをご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは名取市図書館ナイトライブラリー、守り続けたい伝統の味、笹かま笹系の思い開催のお知らせです。名取市図書館では名取市図書館友の会ナトとの共催により、毎月最終金曜日の閉館後に図書館カフェコーナーでナイトライブラリーを開催しています。毎回様々なテーマでお届けしているこのイベント、今月は名取の老舗かまぼこ店株式会社笹系代表取締役佐々木行さんをゲストにお迎えするということです。今年2月に新社長に就任された佐々木さんに、創業からこだわってきた笹かまぼこ作りへの思いや未来に向けた展望などをお聞きするということです。地元の伝統の味に込められた物語をゆったりとした夜の図書館で一緒に味わってみてはいかがでしょうか。開催は5月29日金曜日午後7時30分から8時30分まで、場所は名取市図書館カフェコーナーです。ゲストは株式会社笹系代表取締役佐々木行さん、参加いただけるのはどなたでも OK です。定員は40名、申し込み先着順です。ナトト会員の方は無料ですが、会員でない方は300円が必要となります。お申し込み現在受付中です。名取市のホームページなどからお申し込みいただくか、名取市図書館にお電話、またはカウンターで直接お申し込みください。名取市図書館の電話番号は 022-382-5437 382-5437 です。ぜひこちらご参加されてみてはいかがでしょうか。以上、名取市インフォメーションでした。
1: めな
2: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹系の手技笹かまぼこ。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
4: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: いやうるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれまあ

時刻は2時30分を回りました。ここからはセーフティーステーションをお送りしていきます。今日は防犯建物部品で安全安心防犯の日だそうです。これは一般社団法人板ガラス協会、一般社団法人日本シャッタードア協会など5つの団体が1つの共通の表彰ラベル CP マークを制定し、安全安心防犯3つのキーワードを掲げて普及啓発活動をしていることから、5つの団体の5、1つのマークの1、3つのキーワードの3、513で5月13日が防犯意識を高める記念日として制定したということです。この CP マークの CP とは防犯や犯罪防止を意味するクライムプリベンションの頭文字。空き巣や泥棒の犯人は物音を立てず手早く犯行を済ませたいという心理があり、侵入するのを諦めるのは5分以上かかることだそうです。そうしたことから侵入行為に対して5分以上耐えられる優れた性能を持った安全安心な建物部品にこの CP マークが貼られています。防犯用品を揃える際にはぜひこのマークをチェックしてみてください。ドアの防犯対策としては、1つのドアに2つ以上の鍵をつけること、またドアと枠に工具を差し込んで破壊されないようガードプレートを取り付けること、そして鍵自体をピッキングが難しいものにするということなどの対策をしておきましょう。窓には補助錠を取り付ける、窓ガラスに防犯フィルムを貼って割りづらくするということが効果的です。他にも庭などには人の動きを感知して点灯するセンサー付きライトを取り付ける、見通しの良いフェンスを設置するということが有効です。また敷地内には砂利を敷いておくと歩くときに音が鳴るので犯人は嫌がります。こうした対策の他にも普段の行動に防犯を心がけることも重要です。犯人は泥棒、空き巣をしようとする際に簡単に侵入できるか、人目につかないかというところをチェックしながら事前に下見をして、不在にする時間帯や侵入、逃走経路の確認をしています。まずは戸締まりは確実にすること、ゴミ出しなどの短時間でも戸締まりをしてください。これから夏の時期などは2階などの窓を換気のために開けたまま出かけるということが、こちらも危険ですのでやめましょう。侵入の足場になるようなものを庭先などには置いておかないようにしましょう。そしてドアの鍵は持ち歩くようにして、敷地内であっても郵便受けや植木鉢の下など屋外に合鍵を置くのもやめましょう。下見の際に犯人は合鍵も探しています。そして郵便受けに郵便が溜まっていると留守であることを犯人に教えてしまいます。長時間留守にする際は新聞の配達を止めてもらうようにしましょう。そして地域の目で町を守ること、普段から挨拶や声掛けをしてご近所付き合いを大事にすることで不審者を発見しやすくなります。もし不審者を発見した場合は110番通報をお願いします。以上、セーフティーステーションでした。

お送りしている曲は福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからリクエストをいただきました。今日のメッセージテーマ最高の組み合わせにちなんでアーティストのコラボソングから TM レボリューションかける水木奈々でプリザーブドローゼスリクエストいただきましたのでお送りしています。そして今日のメッセージテーマ最高の組み合わせ、ロゼッタさんがお好きなものは納豆とキムチ、そして鶏の唐揚げとマヨネーズやタルタルソースの組み合わせがお好きということですね。納豆とキムチの組み合わせは、またね、納豆菌と乳酸菌の最強の腸活コンビということなんですね。納豆キムチいいですね。そして唐揚げとマヨネーズ、唐揚げとタルタルソース、このね、鶏の旨味とあとはマヨネーズソースだ、マヨネーズだったりタルタルソースのコク、クリーミーなコクが、これが美味しいということでね、おすすめということでいただきました。本当にね、私最近までちょっとタルタルソース苦手だったんですけど、最近とっても好きになってきたので、このね、唐揚げとタルタルソース、まあ、あのチキン南蛮みたいなののカットかも美味しいですよね。いやー、今日は先週はね、ちょっと放送前にお弁当が食べられずにお腹空いたっていう状況でしたけれども、いや、今日もお弁当食べたんですけれどもね、ちょっとチキン南蛮食べたくなっちゃいましたね。ロゼタさん、メッセージリクエストありがとうございました。そして続いてですね、さおちゃんありがとうございます。内野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もね、熊谷市から聞いていただいているということですけれども、ありがとうございます。熊谷市周辺は夏日の陽気ということですね。今年もね、熊谷市暑くなりそうですかね。いや、本当にさおちゃん熱中症ならないようにお気をつけくださいね。

さてさて、最高の組み合わせといえば、私は子供の頃はファミレスに行くと必ずスパゲッティミートソースとコーンポタージュスープの組み合わせでした。特にコーンポタージュスープはレストラン独特の濃厚な味わいが忘れられませんといただきました。いやー、この洋食の定番コンビいいですね。まあ、パスタとスープ欠かせないですけれども、特にさおちゃんはミートソースとコーンポタージュスープということなんですね。そう、コーンポタージュスープもね、いろいろとさらっとしたもののタイプだったりとか、クリーミーで濃厚なタイプといろいろありますけれども、濃厚なタイプ美味しいですよね。そんなさおちゃんにおすすめしたいのが、名取市のレストラン8のコーンポタージュスープ。これが濃厚でとってとても美味しいので、ぜひね、名取市にいらした際は味わってみていただきたいと思います。ぜひね、こうそうした、あ、今でもね、このミートソースとコーンポタージュスープの組み合わせされることはあるんでしょうか。ぜひね、また堪能していただきたいと思います。メッセージありがとうございます。そしてリクエストもいただいたのでお送りしましょう。最高の組み合わせにちなんで、レジェンドアーティストが3人もコラボレーションした1985年リリースの楽曲お送りしましょう。さおちゃんのリクエストですね。小田和正、松任谷由実、財津和夫で今だから。

それでは続いてですけれども、先ほどねお昼頃にニュースが、報道されましたけれども、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のために先日亡くなったということです。大野さんはアニメルパン三世や犬神家の一族、人間の証明など映画やテレビなどの音楽も手掛け、数多くの名曲を生み出してきました。そんな大野さんの功績、そして楽曲は今後もねずっと愛されることだと思います。ご冥福をお祈りしながら、続いて楽曲代表曲お送りしたいと思います。ルパン三世のテーマ。

0: それではここで宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。以上、宮城県知事からのお知らせでした。

それではここで名取市からのお知らせです。コンビニ交付サービス利用停止についてのお知らせです。コンビニエンスストア証明書発行システムの機器更新のため、来週システムメンテナンスを行います。これに伴い来週はコンビニエンスストアでの証明書発行が利用できない期間があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。利用停止となる期間は来週5月19日火曜日夜11時から22日金曜日の朝6時30分までです。来週5月19日火曜日夜の11時から22日金曜日の朝6時30分までコンビニエンスストアでの証明書発行が利用できません。ご注意ください。なお、メンテナンス終了後利用が再開される予定となっています。来週コンビニ交付サービスを利用を予定されている方は、5月18日の月曜日から火曜日の日中まで、もしくは23日のお昼以降ですね、ぜひそちらの時間帯でご利用いただきたいと思います。以上、名取市からのお知らせでした。

合わせてもう一つご紹介します。来週、失礼しました、先週ですね、5月5日名取市高館地域で熊1頭の目撃がされております。宮城県内では各地で熊が目撃されている情報が多数寄せられています。今後も熊目撃された際は警察などにご連絡をいただきながら、刺激しないよう十分ご注意ください。

0: 1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日最後にお送りしている曲、今日はカクテルの日ということで、カクテルの曲、カクテルの名前がタイトルになっている楽曲をお送りしてきましたので、最後には乾杯という意味でスノーマンの乾杯やお送りしています。ぜひね、今日もね、私お仕事終わったらお疲れ様の一杯飲みたいと思います。皆さんも、お疲れ様で、お酒などお好きな組み合わせでね、楽しんでいただきたいと思います。ナトラジワイド、明日木曜日の担当は木村智子さんです。私はまた来週水曜日ですが、ナトリズム明後日金曜日、来週月曜日担当しています。朝9時30分、そしてナトラジワイド内1時15分からと午後6時から1日3回の放送です。土曜日には総集編もお送りしていますので、ぜひそちらもお聞きください。今日もナトラジワイド、お聞きいただきありがとうございました。それではまた来週。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎、いいんじゃない。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開失礼しました生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: イエーイ。
0: いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第一部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から10位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね演者もリクエストをしつつというので、はい、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから絶対に話さないから、
0: はい、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでねそれもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、あ、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした。
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか。
1: いやしかもね、うん、あんな感じだったじゃないですか。
0: あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、あ、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: うん、はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだアーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないかプロの皆さんは。
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木明社さんから、
1: はい、
0: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます、
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、うん、ね、うん、それですよ、
1: これがトラップね。
0: で似てないからって、あれ喋っていいんです。

0: たっけってどういうことかと思ってました。教えてということで、うんうん、そうなんです。だから第1部は、うん、松本英子は喋らないという手だったんですが、はい、うん、牧さんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね、
0: そうなんです。だから喋っちゃダメなところで私が喋ってしまったというね、うん、そういうエピソードなんですが、ぜひちょっとそれも配信でね、は

0: 僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、はい、金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: ね、いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃にましもが降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね、実は知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴をたも大歓迎です。お待ちしています。
1: お待ちしてます、さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に乗せるのは危険すぎ
1: ます。いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ
0: 忘
1: れちゃった。
0: もう
1: 何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月8日、下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: それは楽しい時間を過ごさせていただきました、ということで、川久保さん、エコさんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうか、という。
1: そうですね、生きた心地なかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです、ということで、昨年の9月、小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真も
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップで、ね、
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのか、
0: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
1: あ、もう全然ね、需要があれば、
0: 完成度高いな、これ、
1: いや、すごいショット、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか景色とか、エコさん、何かあります？
1: やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: エコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね、
1: そうですよね、逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: あ、なるほど、
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って、
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね、
1: そうですよ、そうそう、本当そうなの、
0: だから私、富士山とかは、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行った
0: ら無理
1: っぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、うん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね、
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね、
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので、
1: あ、ね、おっしゃってましたよね、
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、
1: うん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみても、ね、うん、いいかもしれないですね、
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家をこちらで、
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: そうなんです。でこれを監修したのは、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ。はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじわーパチパチと油が弾けて、皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと、身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわっと広がるんです。
0: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
1: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ。肉厚の身、バクッと頬張ると、もう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
0: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
1: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ。刻みなんで食べやすくて、アレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
0: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
1: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいと、みんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
0: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
1: そうなんですよ。うなぎどころ藤野商店監修、国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです。
0: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
1: はい。
0: お値段いくらですか？
1: 税込み1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
0: うなぎ1食が675円、これは買いですね。
1: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です。うなぎどころ藤野商店監修、国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-0120

0166-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
3: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
3: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
3: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
3: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
3: ね、
2: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど、
3: いやでも嬉しかったです。そんな時間ない中わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
3: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは
3: ね
2: その後の X とかでも、ね、そう見てたんですけど、
3: おっしゃってましたもんね。いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね
3: わざわざ
2: 本当に
3: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね
3: ぜひぜひお待ちしていま す,
2: いいます。
3: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
3: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
3: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: ヘビーリストもいただきましたから ね
3: 英子様、哲也山様、いや元い鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます。
2: はい、
3: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね本当びっくりするぐらいね、
2: う
3: ん、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね、
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
3: 最高の天気でございます。
2: はい、
3: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
2: うん、
3: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
3: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
2: はい、
3: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうですそうです、
3: ねえ、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、うん、歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。
2: うん、
3: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そう
3: ですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
3: でもねあの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごいしね。
3: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか。で、20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
3: 開催されるのを楽しみにしております。
2: うん、
3: その日まで鈴木真由紀様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
2: はい、
3: この素敵な一夜のイベントとの

0: 別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきました。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報は
1: ね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね。忙しい、次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、
0: まあ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、てかもう、なるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、う
0: ん
1: うん、なのでなんか分かんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフィック機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞のなんか内容っていうのも、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聞いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう英子さん、
1: もうもうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: 2曲ぐらい
0: 道具は
1: 来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん。
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、まあそうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: 思います、はい。そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね、
1: はい。昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター、
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやこれなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっとの夢

0: だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、まあ、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
1: はい、ゆりか様、
0: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
1: あ、そうなんですね。
0: しかも超ロックに。
1: あ、ゆりか様がロック、
0: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
1: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
0: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
1: これはますます気になりますね。
0: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
1: はい。
0: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい。改めてご紹介します、
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
0: はい。
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます、そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しい、
0: はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: うん、いや、これはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、はい。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい。チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
0: はい。
1: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます、
0: はい。それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい。
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、
1: うん、
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい。40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい。
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初の ツーマンライブになります。
1: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: 行きたいな。ちょっとね、行きたいですよ ね、タイミングがあればね。
0: でもライバーで、ね、皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
1: はい、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあ、ここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。

0: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
1: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
0: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
1: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
0: はい、ただ受け取るだけではなく住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ内水氾濫や土砂災害地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
1: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方やそもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
0: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
1: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
0: そうですね。
1: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
0: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
1: ようこそ。
0: ようこそ。
2: ありがとうございます。
1: ました。
2: 嬉しいです。
1: 今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
3: はい、
1: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も、
3: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを、はい、主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
1: はい、
3: あのデュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
0: そうですよね、
3: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
1: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
3: マリンバも大きいので、う
1: ん、存在感が全部あるみたいな、はい、
3: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
1: この子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
3: 一番最初の楽器はピアノでした。
0: あ、はい、ピアノなんですね、
3: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
0: 言っちゃった
3: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
1: これ難しいんですよね、
3: はい、難しいんですよね、うん、もう鬼でしたね。
1: いや、
3: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
1: 容赦なく、
3: 容赦なかったです、はい、
1: やっぱりそうなんだな、は
3: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、
1: あ
3: のピアノ科に進んだんですよ。
0: ピアノ科、
1: はい、すごい。
3: そうで大学行く前に、なんかこう自分のね、こうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱあのピアノは難しい、はい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶があるので、
1: そこにちょっとトラウマが、
3: そうですね、ありましたね、
1: 乗っかってきて、
3: うん、やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
0: ビビッとくるものがあったんですか？
3: ビビッときました。あの、
0: そうなんだ。
3: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に。はい、入学しました。
0: 大学は打楽器か、
3: はい、打楽器に、
0: 打楽器専攻、
1: 東京芸大でございます。
0: 東京芸大でございますよ。
1: ちょっと天下の、
0: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
3: はい、
0: 器楽科打楽器専攻ですよ。
3: 長いですよね。
0: でもよくまた入られましたね。
3: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
0: あ、そうなんですね。
3: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
0: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
3: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果、やってた
0: よかった。それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
1: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
0: もうもちろんでございますよ。
1: 本当に
0: すごいですね。
1: の塊でございますよ。いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になります
3: 、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんです。
1: 小太鼓、
3: 小太鼓でした。
1: そしてまさかのマリンバじゃない。
3: マリンバじゃない。
0: 聞けば聞くほどもうびっくり。
3: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って、
1: ほう、
3: でそれであのマリンバ家になかったんですよ、はい、持ってなくて、小太鼓と、なんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
1: で 今はマリンバ。
3: マリンバ。なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、はい、ピアノがもともと。
1: なんかすごく納得がいきました、ね、なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
3: なんでってなりますよね、やっぱり。

0: い、やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあだからなんかゆえにこの林まさきさんとのデュオっていうのもすごく、はい、
1: あそうなんです、
0: 腑に落ちません、
2: そうですね、なんかすごく腑に落ちました。
1: ピアノの大好きな音色を出してくださる方なので、うん、本当にもう私林さんのピアノ大好きで、うん、もういつかデュオやりたいってずっと思ってて、
0: じゃあもう年、はい

0: ないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を、
0: はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。ほうマリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにちゃんと
1: ピアノがいるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん
1: はい、
0: すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介をしたいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: ザアートですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
1: 嬉しいです。皆さんに聞いていただけて。
0: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして。
2: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない。
0: 実話がすごいいっぱいあるから。
2: 聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
0: 本当に
1: 本当に、
0: はい、
2: すごい。
0: 大学受験の時も。
1: 大学受験の時も、
0: すごい一発芸を披露され、
1: は
0: い。
1: そうなんです。今あるのかな、ちょっと。まあ、芸大のね、その
0: 芸大の一発芸って何だろうって思ったんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、
1: この話しても大丈夫
0: ですか？もちろんですよ。
1: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
2: 自由表現、
1: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
0: それ決まってるんですか？
1: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろ、
0: 何でもあり、
2: 何でもいいんですね。
1: 創作ですね。
0: 困る。
2: うわ、
1: でそういうの一番困るんですよ、ね、高校生にとって、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、うん
0: ね、
1: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
0: い、それも面白い、
1: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聞いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
2: すごいですよね、
1: は
2: い、
1: それを作ったんですね。
0: 長い時間かけてやったん
1: ですか？そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
0: すごい。
2: わ、自由表現のその3分に
1: 3分にかけて、
2: 年をかけたんですね。
1: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないの で、結構うまくいったんですよ、
0: はい、
1: ことで、でやったと思って、
0: はい、
1: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
0: うん、
1: もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
0: うん、
1: 曲だけやればいいと思っていたのに、
0: はい、
1: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
0: それ最後に聞かれたんですか？
1: 最後に
0: 終わってから、
1: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
2: ねえ、
1: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
0: なんで出産
2: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
0: 白いよね、
1: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
0: 確かに、
1: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
0: あ、やっちゃったみたいな、はい、
1: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
2: すごい、
1: 持ってる。
2: で、
1: その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
0: うわ、
2: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
0: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
1: でその後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
2: じゃあまさにその、じゃ自由表現で、
0: はい、すごいな、
1: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
2: か。すごい。
0: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
2: そうですね、
1: 優しい、
0: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと。
1: そうですね、まあ、そうですね、
2: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
0: 出産、あ、
2: ね、だから出産で OK じゃん、
0: 間違ってない、
2: 間違ってない、大正解ですよ。
1: ありがとう、
0: 教授はそう思って
2: そう
0: くださったんだろうという、
1: 嬉しいですね、
2: この子が産んでくれたんだ、
1: 成仏しました、この思いが今日、
2: 嬉しい、そうとしか思えないですよね、
0: 本当です、
1: ありがとうございます、
2: 素晴らしい、
0: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノ、はい、みたいな感じで、はい、
1: 両方こう楽しんでいただける、
0: ね、
1: はい、
0: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
1: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、対抗の曲なんですけど、なんか違う、やっぱマリンバと ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
0: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですね、デュオライブが、はい、6月ということなんですけれども、はい、ではケイタさんご紹介いただけますか。
2: ご紹介します、相川ひとみさん&林まさきさんのデュオ

0: お送りしたのは、愛川ひとみ&林正樹デュオ、Empty Cages でした。
1: いや、すごい。

0: ですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、ここらね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね。
0: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい。この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
2: はい、もうマリン
1: ガラガラガラ、
2: はい、たくさん持っていきます。
0: いろんな音色を楽しめるわけですね、
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
0: おお、これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、うんうん、
2: リハはし
1: 楽器、
2: はい、楽器とか言って
1: ね、
2: そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ
2: 脳内で
1: セッションですね、もう完全に、
2: はい、
1: いやすごい、
0: そうです、ね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて、
2: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
0: は
1: い、
0: 体
1: 感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、ね、
1: はい、
2: うん、
1: はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
5: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
4: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
5: お楽しみに。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ、丸々との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます
0: ね。配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、丸々との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、ばあばも新幹線に乗るよと言ってくれました。ばあばは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると、
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力で ね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。いや、
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、
0: ありがとうございます。
1: あ、嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい。
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ着眼点が
1: もうね、はい、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね SE だったりとか、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうねえ。
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目がね、
1: ね、
0: 素
1: 晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。そのダメ出しも含めて嬉しい。いいんです。それでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうです
1: ね、そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです。ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです。
1: またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう出し切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: よかった
1: 、
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: そっかそういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちゃんと真面目に

0: 20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、うん、そして何より英子さん川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、うん、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった、
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、英子さんの艶っぽい歌声目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで、
1: ああそうだったんですね、
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あすごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも あのリクエストしようと思ってくださってたってね、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: さんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。
0: かる、
1: 長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました、ね、これはねやっぱりねこのラジオ番組とってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: ね、卒業っていうのがありますから ね
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、うん、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: ね、行きたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある難波歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの歓喜ある MC で緊張していた心がほぐれました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん。
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: うん、いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、まあ、ちょっとだけねまたね。
0: いや多分ね
1: お声があれば
0: リスナーさんも、うん、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います。
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あこれはね僕も別れたかも。
0: あ同じく、全く食べないわけではありませんが、
1: うんうん、
0: 脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、うん、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんねやっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、うんうん、ちょっと今日は食べたいなって思っても、
1: うん、
0: 半量ぐらいのなんか
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていう、ね、
1: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね自分に保険かけますよ ね、 やっぱりね。
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: うん、これはみんなそうですからね。
1: うん、大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: ございます。
1: 英子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おーいいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、
0: うん、
1: さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そうマイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいですね、いいじゃないですか。

0: チートデーね。
1: チートデーね。
0: 僕チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー。
0: エブリデーチートデー。毎晩チートデー。
1: 羨ましいわ。
0: ひどいね。本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ。
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう。
0: はい。
1: シロイルカニさんです。
0: はい。
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし。
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです。
1: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: ね、お友達でしたけど、はい、いや皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: でも嬉しいですね、
1: たくさんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もんね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: で、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこ悪
0: い。いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね、
0: 英子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃったみたいな。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたい
1: な、嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、うん、人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、う
0: ん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、あのね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる、
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです、
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい、
0: 続きはまた今度ね、
1: よしみさんの続きは。失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、
0: はい、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、また
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きますね。
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていただかなくても、
1: ね、あ、まあまあまあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: こっち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、
0: う
1: ん、まずまゆゆさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: とキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ
0: さん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: 涙
1: なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、
1: ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ。

0: 田舎ひろし&倉さんはマリンバ、
1: お
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: さん相川さんの、ね、マリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、葛飾の日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメス・ザ・ヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きです
0: ね楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる？ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労をされたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない

0: 方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、注意喚起されています。
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
1: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
1: いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
1: はい、
0: これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

時刻は5時1分を回りました。ナトラジ801夕焼けナトリ水曜日、市民パーソナリティプレイワーカーズの広川和樹がナトリ市増田のナトラジ

タジオから生放送でお送りしています。はい、ということで、そうですね、ゴールデンウィークももう過ぎて、なんとなくねこう日々のまたね日常に戻ってきたかなという方がね多いかなと思うんですけども、皆さんあのゴールデンウィークはどのようにねあのお過ごしでしたでしょうか。私はですねあの5月の、いわゆる、3,4,5 とかのね連休のところはあの仕事をしていたりとか家で過ごしたりっていう風にしていたんですけども、前半ですね4月の末を少し長い休みにさせていただいて、東京まで遊びに行ったりとかしていました。そうですねあの東京に行ってあのディズニーランドに行ったりもしたんですけども、娘と一緒にもうかれこれ何年ぶりだ10年以上行ってないのかな、いやもっと行ってないかもしれないというような感じで、とってもね久々に遊びに行ったりとか、あとはですね娘の洋服の買い物のまあなんていうか付き添いで渋谷の109に行ったりとかですね、実は109に行くの初めてだったりとかして、あこんな場所なんだなっていうのをねあの感じたりもしたんですけども、あのそんな風にねあの楽しく過ごしてきたんですが、この間はねあのもうゴールデンウィークも終わってますけれども、先週の日曜日はですねあの鷹城に新しくできたスケートボードパークっていうのがあるんですけども、そこに、行ってきたんですね。あのスケートボードねあのこう坂とかもあって自由にできるんですけども、大人も子供も本当に月々に遊んでいて、とってもねいい空間だななんていうことも思いました。ぜひぜひねあの皆さんも気になる方は行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日の1曲目はジュークのあの飛行機群、あの紙飛行機曇り空割って

晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあり、激しく降るところもあるようです。14日は寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えします。今日13日は南東の風のち北の風、曇り、夜遅く晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降る。波の高さは 1.5 メートル。降水確率はこの後18時から24時までが 20% となっております。変わって明日14日の天気は、南東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、波の高さは 1.5 メートル。降水確率は深夜0時から正午までが 10%、 正午から18時までが 20%、 18時から24時までが 10% となっております。仙台、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は17度です。以上、天気予報でした。それではここで今日午後5時現在の交通情報をお伝えします。はじめに道路状況です。現在日本道路交通情報センターなどによりますと、現在常磐自動車道上り鳥の海パーキングスマートインターチェンジ付近、架線の、橋の補修作業ですね、橋の補修作業のため追い越し車線が規制されております。鳥の海パーキングスマートインターチェンジ付近で、橋補修作業のため追い越し車線が規制されております。はい、次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 在来線、東北新幹線、いずれも名取市付近で特に遅れなどはないようです。続いて仙台空港のフライト情報、空の便です。この後の便ですね、19時発大阪伊丹空港行き、日本航空 JAL 2216便が本日欠航となっております。詳しいことは各航空会社のホームページなどをご確認ください。以上、交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表交通指導取締り情報をご案内いたします。5月13日水曜日夜間、仙台市青葉区昭和町、若林区六丁の目東町、泉区八乙女中央、続いて5月14日木曜日午前、仙台市青葉区堤通り雨宮町、若林区石名坂、宮城野区岡田、渡里町上田、以上の場所で交通指導取締りが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取締りが行われる場合もあります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いします。以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。それでは続いての曲いってみたいと思います。花花、ああよかった。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。お楽しみに。
4: 時刻は5時15分を回りました。名取のイベントなどいろいろな情報を紹介するみんなの掲示板、名取色版のコーナーです。まず市税の納付を求める不審なメール文書への注意喚起についてお知らせします。市内において市役所と偽り市税の納付を求める不審なメールや文書が届いたとの問い合わせをいただいております。市では納税を求めるメール等を送付することはありません。不審な文書やメール等が届きましたらすぐに応じないようにご注意ください。なお、令和8年度市県民税の納税決定通知書及び納付書は6月中旬以降に発送予定ということです。なのでね、今届いていて、これ市税を納付を求めるというような文書が届いてた場合はこちらはね違いますので、すぐに応じないようにご注意ください。そしてこれはどうかなっていうね、こう心配なことがあったら市役所まで問い合わせていただければと思います。はい、続いてですね、ゴールデンウィークも終わり、5月もね2週目に入っていますけれども、心身の疲れが原因となる5月病がね、この時期、増えてきています。睡眠をとり心と体の調子を整えましょうということですね。入学や就職に伴い学校や職場で新しい生活がスタートしている

と思います。新生活は慣れないことも多く、知らず知らずのうちにストレスがたまるものです。気づかないうちに無理をしてしまうことも少なくありません。また仕事の内容や環境が自分に合っていないために適応障害を起こしていることもあります。こうして1ヶ月が過ぎ、5月になる頃に体のだるさ、疲れやすさ、意欲が湧かない、物事を悲観的に考えてしまう、よく眠れない、食欲がないなどの心身の症状が現れることがあります。これを5月病と言います。5月病は正式な医学用語ではありませんが、一般にこの季節に学生や新入社員に起こりやすいためにこう呼ばれているということですね。これをね、放っておくと本格的なうつ病に、進んでしまうこともあるということなので、5月病の症状が2週間、そして4週間以上続くときは早めに心療内科や精神科で相談するようにしてください。名取市ではですね、心の相談を実施しているそうです。名取市保健センターで、イライラする、眠れない、気分が落ち込むなど精神的な悩み事のある人、そのような悩み事を抱えている人の家族や友人なども相談に、行くことができます。相談員として精神科の医師や、精神保健福祉士、公認心理師が、相談に乗ってくれるということです。事前に予約が必要となりますので、保健センター電話番号 022-382-2456、 382-2456 まで事前にご連絡くださいということです。はい、続いては、イベントのお知らせですね。岩沼市にある金蛇水神社の花祭りが5月31日まで開催中ということです。そして霊大祭が15日から21日まで開催されるということですね。15日あさってからですね。はい、で今金蛇水神社では、ボタンやあと藤がね、見ごろですかね、ゴールデンウィーク中に満開になるということなので、もしかしたら、そろそろというところかもしれないんですけれども、花がねとっても綺麗に咲いているということですので、ぜひぜひ行ってみてください。こちらね、花祭りは4月25日から始まっていて5月の31日まで開催中となっております。また夜にね、こちらはごめんなさい、ゴールデンウィーク中だけですね。はい、ということですので、花祭りぜひぜひ、金蛇水神社私もよく行くんですけれども、とってもね、気持ちのいい場所で、花もね、藤の花とかもね、とっても綺麗な場所なので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。はい、続いてのお知らせです。陸上自衛隊東北方面音楽隊ブラスの響きインナトリが開催されます。開催日は5月16日の土曜日、会場場所は大博ホール名取、名取市文化会館ですねの大ホールで行われます。こちらの入場には、入場整理券が必要となっております。入場整理券は、公民館などで、配布されていますので、気になる方はぜひ事前に整理券を公民館に取りに行った上で、5月16日ですね、聞きに行ってみてはいかがでしょうか。はい、続いてのお知らせです。5月24日日曜日、名取トレイルセンターで草刈り大作戦という、イベントが開催されます。草刈り対決、外遊び、ピクニックということで景品も出るそうなんですけれども、そうですね、この今手元のチラシを見ていくと、トレイルセンターでチームで協力して草刈り対決をするということですね。そして、ポイントを獲得していって、さまざまな景品と交換ができるということですね。それ以外にも鬼ごっこだったりとか、そういう外遊びの体験もできるということです。誰でも参加可能で、定員は40名。持ち物には、軍手や帽子、汚れても良い服装、飲み物、あとお弁当ですかね、お弁当、レジャーシート、タオルなどありますので、詳しいことはホームページを見てご確認ください。はい、続いて、6月13日土曜日、
大人気絵本作家がやってくるということで、斉藤忍さんと一緒に歌って踊って楽しい絵本ライブ&ワークショップが開催されます。こちらの参加者を募集しております。6月13日土曜日、増田公民館のホール、参加費は無料ということです。はい、こちらもね、ぜひホームページなどを見ていただいて、行ってみてはいかがでしょうか。そして、最後になりますけれども、もう一つお知らせですね。6月6日の土曜日10時から3時まで、大白ホール名取の小ホールにて、親子ワクワク大作戦というイベントが開催されるそうです。こちらですね、主催者の方からねメールも来てるんですけれども、親子で本気で楽しむ時間を通して子どもたちの自己肯定感や安心感を育むことを目的として企画しているということですね。当日は地域の出展者が集まるマルシェをはじめ、ハイハイよちよちレースや各種ワークショップ、ダンスステージ、バンド演奏、そして大人が主役となる運動会など幅広い世代が一緒に楽しめる内容となっておりますということです。ぜひね、いろんなね、こう大人の大運動会っていうのも楽しそうですね。子供もね、大人も本気で遊ぶっていうのはとっても大事なことかなと思いますので、ぜひ行ってみてください。チラシ見ていくとね、おやつ取り競争とかね、いろんなグッフード、そうですね、いろんな食べ物とかも出るみたいですね。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。6月6日大白ホール名取です。はい、ということで以上名取色版でした。はい、ということで、市民パーソナリティプレイワーカーズの広川がお届けしております。ここからは、フリートークなんですけれども、そうですね、私の5月に入ってからの、一つ、思い出というか、印象深かったことがありまして、東京に行って、遊びについてのワークショップをやったんですけれども、やったというか受けてきたという感じなんですけれども、レゴってご存知ですかね。レゴブロックって、子供がね遊んだりするおもちゃですけれども、そのレゴブロックを使ったワークショップを体験してきたんですね。で、その時の、テーマというかお題がありまして、世の中に、遊びがこう浸透した後、私たちこう活動の中で、子供が遊び育つ社会を目指していくんだというふうにいつも言ってるんですけども、じゃあそれが実現した後の社会ってどんな社会になってるのっていうのをレゴで表現してっていうようなお題だったんですね。で、実際にこう手を動かしながらやってみると、なかなかねこう表現をするって難しいななんていうのも思ったんですけども、でも実際にレゴを組み立てながら自分の中で気づきがあったりとか、あ、こんなところもあるかもしれないなっていうこともね思って、とっても楽しいワークだったんですけれども、その中でね、自分は遊びが浸透した後はね、無駄が許される社会になるんじゃないかなっていうふうに、一つ考えていて、で、どういうことかっていうと、遊びってね、なんかこう何か目的があって、やるものじゃないと思うんですよね。ただやりたいからやるっていう行為だと思うんですけども、それがこう広がっていくということは、今ね、とにかくこうタイパコスパじゃないですけれども、効率よく正しく、っていうふうに言われたりするんだけれども、そうじゃなくてね、なんかこうちょっと無駄なこととか、何かの役には立たないんだけれど面白いとか楽しいことっていうのがもっともっとね認められていくんじゃないかなと思っていて、でそれがね認められると何がいいかっていうと、そういう社会になっていけば、結果的に革新的なねアイデアとかが生まれていって社会が発展するんじゃないかと、ちょっとね壮大なあれですけれども、そんな風にも実は思っていて、だからこそ子供が遊び育つ社会っていうのは大事なんだよっていうのも改めてね考えたりもしました。子供が遊ぶっていうのは子供にとって大事なのはもう本当に当たり前のことなんですけれども、それ以上にね、それ以上じゃないですね、それをねこう、社会に
広げていくためには

いろいろな言葉を使っていく必要があるかななんて思うんですけども、大人がね、我々がこう過ごしている社会がどんどん変わっていく、革新していくっていうところも実は遊びがあるから、人間社会がね、発展していったんじゃないかなとも思うので、そんな中で遊びが失われてはね、いけないななんていうことも改めて感じました。そんな中で、続いての曲なんですけども、もしかしたらちょっと、関係あるかななんて思うんですが、エジソンに関するね、曲ですね。水曜日のカンパネラ、エジソン。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ、
5: 時刻は5時30分を回りました。プレイワーカーズの広川和樹がお届けしております。はい、ということで、そうなんですよね、遊ぶっていうことは本当に大事だなっていうのはもう毎回毎回言い続けていて、それこそね、仕事上もう毎日言い続けているというような感じなんですけれども、そのね、少し宣伝もさせていただきたいなと思うんですが、私たちはですね、今加瀬沼公園という宮城県の県立の公園 の中で、プレーパークというものを実施していまして、そのプレーパークのボランティアのプレーリーダーを募集しております。そして、ボランティアプレーリーダーって一体何するのっていうのを説明する説明会をね、第1回なんですけども初めて行いたいなというふうに思っています。これまではね、県から私たちが委託受けてやっているので、私たちがそこの加瀬沼公園のプレーリーダーとして、いろいろ例えばですね、開催の準備をするっていうところから始まって、そして、子どもが来たら、子どもと一緒に遊ぶこともありますし、親御さんとね一緒に会話をしたりとか、案内をしたり説明したりすることもありますし、時にはね、安全管理とかそういうようなことも行ったりするんですけれども、そういう、プレイリーダーを、ボランティアでね一緒に活動してくれる人を、募集したいなというふうに思っていて、

まあ、ぜひね興味ある方は名取にお住まいでももちろん OK ですし、まあ、遠くに住まれている方でも全然大丈夫なんですけれども、まずどんなことするのかっていうのを説明会として行いたいなというふうに思っていますので、興味のある方は、もう今週なんですけれども5月17日の日曜日1時から加瀬沼公園管理棟の多目的室で行いますので、お申し込みとかはいりません。直接来ていただければ、来ていただいた方にご説明をするというような会にしたいなと。その日はですね、加瀬沼プレイパークの開催日でもあるので、実際にどんなことをしているのかとか、そういうのも現場を見ながらね、説明することもできるかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ来てみてください。そしてさらにですね、いくつかこれもまたお知らせがあるんですけども、今ですね仙台市の事業で、夏のプレイリーダー養成講座というのが、募集が始まっています。こちらはですね6月の27日土曜日と28日日曜日の2日間の、連続講座というふうになってるんですけども、その、プレイリーダー養成講座の講師を私、も、務めさせていただいておりますので、こちらがですね今、申し込みをの最中と募集中ということですので、昨日一昨日だったかな、公開になって、募集開始をしたんですけども、すぐに、何名かね申し込みしてくれている方がいるということで、定員15名までなので、興味ある方はぜひ、仙台市のホームページや、あと、こちらのね主催をしているの運営をしているのが、冒険遊び場仙台宮城ネットワークという NPO 法人が、この講座の運営をしていますので、そこの団体のホームページを見ていただけると詳細がわかるかなと思います。そしてですね、私たちプレイワーカーズも実は講座を、企画しているんですね。7月7日と8日を含んで、実習、外での屋外での実習も含む、連続5回の講座なんですけども、こちらまだ情報が実は出てないんですが、もうじき情報公開できるかなというふうに思いますので、気になる方は、プレイワーカーズのホームページをまた、チェックしていただければ嬉しいななんていうことを思っております。はい、ということで、お知らせをしてたらねあっという間に時間が来てしまったんですけども、続いての、ね、曲いってみたいと思います。続いての曲はウルフルズのガッツだぜ。

はい、ということでそろそろエンディングの時間がやってまいりました。今日も夕焼けナトリを聞いてくださりありがとうございます。はい、ね、あの後半はね本当にお知らせばっかりになってしまったんですけれども、5月に入って、私たちの活動としてはですね、いろんなことが少しずつこう年間の計画が決まってくるという時期に来てるんですけれども、まあそういう中でね、子供がね遊ぶっていう時に、まあそうですね、まあなんで大人がいなきゃいけないんだっていうところから、もしかしたらもう本当にね当たり前のように子供だけで遊んでいたことをね、経験のある皆さんはそういうふうに思うかもしれないんですけども、今のねこう社会環境だったりとかいろんなことを考えるとなかなかね、そうも言ってられないと。子供が本当に遊ぶ場所がなかったりとか遊べるこう空気感がねなかったりとか、そういうのはすごく問題だなというふうに思っていて、それはなんかこう今の子供たちが遊べなくなったんだということではなくて、子供を取り巻く環境が変わっていったっていうことだと思うんですよね。まあ、だからこそだとしたらその環境を整えていくのは大人の役目だろうというふうに思っているので、まあ、そういう形で、いろんな方にですね、まあ講座とかそういう勉強会みたいなものを通じて子どもが遊び育つためのこう社会を作っていく、それを一緒にね仲間としてやりましょうということを一緒にねこう伝えながら手を取り合ってやっていけたら子どもが幸せに育っていってくれるんじゃないかなというふうに思っているので、思いはそこにありますので、ぜひぜひ皆さんもねこれ聞いてくださっている方で、まあ今までそういうプレーパークとかそういうものには知らなかったり興味がなかったりした方も、これを聞いてちょっと興味が出てきた方はホームページなどを見ていただいて、どんな方でもね参加できますので、ぜひぜひ参加してくれると嬉しいななんていうことを思っております。はい、ということで、今日も、ありがとうございました。お相手はプレイワーカーズの広川和樹でした。ありがとうございます。次週はですねプレイワーカーズ代表の文茶が担当です。私たちがね開催するプレイワーカー養成講座の講師は文茶と和樹と2人で、やりますので、ぜひねそちらもねこの夕焼けナトリのコンビでやっていますので、楽しみにねしていてくださると嬉しいなと思います。はい、ということで次週は文茶の回ですので、ぜひ来週も聞いてください。それではお別れの曲はですね、井上陽水と奥田民生でアジアの純真。それではまた来週。

市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募の後

0: たグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決。集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。また、お弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話 022-722-2874、722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171、724-7171

0: 4-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日、道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年、2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
3: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、 売却

0: 賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹系の手技笹かまぼこ。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取詰め。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 毎月第2週目の水曜日は大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションをお送りします。今年度からは前半後半の2本立てでお届けしています。前半は名取市文化振興財団の沼倉理事長に会館の今を教えていただく理事長に聞いてみたのトークと、後半は会館で行われる催し物情報、こちらの2本立てでお送りしていきます。まずは沼倉理事長に会館の今を教えていただきましょう。名取市文化振興財団沼倉義郎理事長です。沼倉理事長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最近の文化会館のご様子いかがでしょうか。
1: 令和8年度も1ヶ月が経過しまして、

0: 本年度計画している事業が本格的に動き出しております。
1: はい。
0: それから先月もちょっと触れたんですけども、4月1日のネーミングライツパートナー、命名権ですね、導入に伴う愛称大白ホール名取、すんなり市民の皆さんに受け入れられたようで、
1: はい、
0: 職員一同ですね、市民に喜んでもらえる事業の実施へ気力充実というか、やる気満々というところです。
1: はい、ぜひ皆さんも大白ホール名取、この愛称でね、親しみを込めて覚えていただければと思います。さて、今日は今月のゴールデンウィークに大白ホール名取で実施した親子向けのイベント、ワクワクパビリオンのイベントがどうだったのかお話を伺っていきます。アートフォーキッズアット名取ワクワクパビリオンは5月2日土曜日と3日祝日日曜日に大白ホール名取全館で行われました。毎年大人気の親子向けのイベントということですが、今年はいかがでしたでしょうか。
0: 大人気はいいでしたね。 100% 手作りというのが一番の魅力なんじゃないでしょうか。大事にしていきたい事業だというふうに考えています。
1: はい。2日間で何人ぐらいの方ご来場あったんですか。
0: 連日ですね、1000名を超える入場者の皆さんで、本当に館内あふれんばかりの状態でした。はい。昨年の場合は比べるとですね、3割強も入場者来場者が増えまして、
1: はい、
0: 我々としては本当に手応えを感じると同時にですね、嬉しい思いを職員で味わったという感じです。特に親御さんたち入るときにですね、どうでしたかって何人かの方に伺ったんですけども、来年また来たい、ぜひ来年もお願いしますっていう、その子どもたちのですね、行為に接して、本当にこの事業の意義といいますかね、また続けなきゃいけないという思いを深くして、2日間閉じたというところです。
1: はい。多くの方にね、大満足していただいたイベントだったということです。楽しい企画がね、盛りだくさんだったということで、いくつかご紹介すると、例えば大ホールの舞台で遊べたり、ファミリーコンサートが行われたり、平成のポップスライブや朗読劇、さらにはいろんなものが作れるワークショップ、マルシェも出展されていたようです。理事長が印象的に残っているものって何かありますか。
0: 外に今年からキッチンカーも来ていただくように、お声掛けさせていただいたんですけども、そちらも含めて、館内館外、含めてですね、本当に賑わったイベントだったなというふうに感じました。私が見た限りではですね、何よりも子どもたちが主役なので、ゲームとか、工作系にその子どもたちが多く集まり、音楽系には少しこう親御さんたちが目立ったかなという印象はあります。パビリオンですから、見る聞く、そういったものがこう中心になるというところもあるんですけど、やっぱ子どもたちは動くって言いましょうかね、体全体を使って、もちろんその手も使って、動きのあるものに敏感に反応するって言いますかね、喜ぶというところを、なるほどなと改めて、教えられたと言いましょうか。今後の事業のあり方について、その辺も踏まえつつ、これからさらに充実を図っていければなというふうに考えています。
1: 今後どんな親子向けのイベントにされていきたいでしょうか。
0: 私個人としては素晴らしい事業であるという認識を深めましたので、当然継続という思いで、おります。
1: はい。
0: 子どもたちが喜ぶことが保護者の皆さん、そのお父さんお母さんが喜ぶこと、なお一層ですね、子どもたちの目線に合わせながら、もうとにかくその子どもたちが会館に足を運んでホールに行って楽しんだ、遊べた、そういうことをこう体全体で感じ取って、また会館に行ってみたい、父さんお母さんにですね、会館に行こうよって言っていただけるようなですね、こういう事業に、知恵を絞っていきたいというふうに考えています。
1: 来年の親子向けのワクワクパビリオンのイベントも非常に楽しみです。では最後に、沼倉理事長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: ホールはですね、やはりその市民の皆さんに、活用していただいて、利用していただいて、足を運んでいただいてなんぼというところがあります。大白ホールの名取を市民の皆さんと一緒にですね、 活気のある

0: 賑やかなマイホール、マイホールですよ、マイホールにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。会館の今を教えていただきました。沼川理事長、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては大白ホール名取、名取市文化会館の催し物情報です。

歌謡コンサートは青い山脈、学生時代、いい日旅立ちなど長く愛される唱歌や歌謡曲をプロの演奏家と共に楽しむイベントです。昭和歌謡コンサート、こちら日時は6月5日日曜日午後1時半開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館2階の中ホールで行います。チケットは全席指定、一般前売り2500円、当日は3000円。なお未就学児は入場できませんのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、カンフェティ、電話番号050-3092-0051、カンフェティ 050-3092-0051。 なお平日の午前10時から午後5時までの間におかけください。お電話でのご予約後、コンビニでの受け取りが可能となっています。主催お問い合わせはマイソングエンターテイメント、電話番号0357741414、0357741414までお願いします。2つ目は名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちらのご紹介です。今年は客演指揮者として福本慎太郎氏をお招きします。ぜひご来場ください。名取交響吹奏楽団第43回定期演奏会、こちら日時は6月21日日曜日午後1時開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。チケットは全席自由、前売り1000円、当日1200円。なお未就学児は無料となります。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、チケットピアです。チケットピアの P コードは324545、324545です。お問い合わせはメールでお願いします。メールアドレスは info@n.kyo.net、info@n.kyo.net までお願いします。3つ目は読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちらのご紹介です。日本トップレベルのオーケストラ読売日本交響楽団が送る名取特別演奏会です。読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちら日時は11月8日日曜日午後3時15分開場、4時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。出演は指揮海老原光、ピアノ坂田智樹、読売日本交響楽団。プログラムはチャイコフスキー作曲ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番です。チケットの発売日は6月20日土曜日午前10時から。料金は全席指定、 S 席8000円、 A 席6000円、 B 席4000円です。なおアンダー25、25歳以下の方は各席2000円引きとなります。ただしこちらは B 席を除く S 席 A 席のみで枚数制限がありますのでご了承ください。未就学児は入場不可となりますのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、名取駅コミュニティプラザ他です。お問い合わせは大博ホール名取、名取市文化会館まで。電話番号022-384-8900、 384-8900 までお願いします。なおお伝えします。

した情報は現時点でのものです。今後内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくはホームページなどでお知らせいたします。最後に今月の休館日のお知らせです。今月5月の休館日は19日火曜日、今月5月の休館日は来週19日火曜日です。お間違いないようご注意ください。大博ホール名取市文化会館へのお問い合わせは電話番号 022-384-8900、 384-8900 までお願いします。以上、大博ホール名取市文化会館インフォメーションでした。名取ズム水曜日の今日は名取の街カルチャーをお送りしました。明日は名取の街セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 童話の心。
4: 今夜は福娘童話集よりコマとマリをお送りします。読み手は鈴木優子です。コマとマリが同じ引き出しの中に入っていました。ねえ、僕たちはこうして同じ引き出しの中にいるんだから仲良くしようね。コマがマリに言いましたが、でもおしゃれな服を着て気取っているマリは、ふん横を向いて返事をしようともしません。次の日、持ち主の坊ちゃんがコマに赤と黄色できれいな色を塗りました。さあマリさん、僕を見てください。コマはマリにきれいになった自分を見せました。どうです、これならあなたとお友達になっても恥ずかしくはないでしょ。ふん。マリは鼻で笑うとコマに言いました。私はあなたとなんか友達にはならないわ。何しろ私はツバメさんとお友達になるつもりなんですからね。空を飛ぶツバメさんはなんて素敵なんでしょう。土の上をコロコロ回っているあなたなんかと遊んでいる暇はないのよ。コマは何も言うことができませんでした。ある日のこと、コマは土の上でくるくると回りながら、小鳥のように空へ飛び上がっていくマリを見ました。マリは得意そうに何度も何度も空へ飛び上がりました。でも何回目かに飛び上がったマリは、それっきり帰っては来ませんでした。マリがないわ、マリがなくなったわ。お嬢さんがマリを探しましたが、マリはどうしても見つかりません。マリはきっとツバメと一緒にどこかへ行ったんだ。コマはそう思いました。それからちょうど1年が経ちました。お父さんに金色の粉をもらった坊ちゃんは、コマを金色に塗りました。金色になったコマは嬉しくてブンブンとうなりを立てて回っているうちにゴミための中へ飛び込みました。あ、コマがどこかへ行った。坊ちゃんはコマを探しましたが、ゴミためのコマを見つけることはできませんでした。
5: あー、どうしよう。それにしてもここはとっても臭いな。
4: コマの周りには腐った野菜や果物の皮などがゴミと一緒に捨ててありました。その中に腐ったリンゴのような丸い変なものがありました。
5: なんだろう。
6: あ、マリさん。
4: よく見るとそれは前に同じ引き出しにいた あのマリではありませんか。雨に濡れてボロボロになった姿はまるで元の面影はありません。
5: マリーさん、一体どうしたんです？
4: コマが聞くと、マリは恥ずかしそうに答えました。
5: あの日、屋根の樋に引っかかって一年経つうちにこんなになってしまいました。コマさん、これからは仲良くしてくださいね。
4: けれどその時、ゴミを捨てに来たお手伝いさんが落ちていたコマとマリを見つけました。
6: あら、坊ちゃんの金のコマだわ。
4: お手伝いさんはそう言って転がっていたコマを拾い上げました。
5: あの、私もいますよ、私もいますってば。
4: マリは一生懸命に叫びましたが、お手伝いさんは腐ったリンゴのようなマリには見向きもしないでさっさと行ってしまいました。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります、夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい。避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。海岸線が

0: 近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、うん、まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみずー、ちゃや娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ヴィランとかいるよね。みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。でもそれでもちょっと書けないなーなんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの気

も教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からそのメステロみたいなやつはどうなったんですか。あ、ぶっとびさん、仕事帰りながら水茶屋聞くぞ。久しぶりになってしまった。元気元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聞いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。ね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない、あとそう雷もねありましたよね。サキュレさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶が蘇りました、懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップスリップタイムスリップタイムトリップなんだできます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですか？

竹取物語から着想を得ている話ということで、ネットフリックス独占配信がスタートしてますね。長編アニメーション映画ということで、最初は映画だったんですけれども、2月20日から劇場公開されたんですが、当初は1週間限定の予定が、予約開始直後の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェが、もう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して、終わっちゃった、プラモデル塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで、結末は知らないんですが、途中まで見ました。見ました。でね、これ、仮想空間とか、VTuber とか、ボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかも、いろいろ、こう、なんか、盛り込まれていて、今、だって、竹がさ、光ってるでしょ、竹取物語って。それ何この、超かぐや姫では電柱が光っててゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの。今時だなと思って、その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。今そんなにね、あらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって家を出てアパートで一人暮らしをしている女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはねやっぱり過酷なので生活がね、追い詰められた時にいろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で、月見八千代っていうこの推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前にさっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子赤ちゃんが現れて、まあ、どういうこと、なんか説明もできなくってね、警察とかに。しょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら、赤ちゃん3日後には、いろはとなんと同い年の少女になったんですよ。ね、まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろはは、かぐや姫に、まあ、なぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、で、まあ、その、バーチャル空間にね、2人で行ったりして、配信を始めるんですけど、かぐやがね、いろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり、食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあ、ね、そのうち、こう、配信者として、のし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスとかぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね、雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

なもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なのでついね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくり休みます。ゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、時空が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。

そして星の物語さん、水さんこんばん。水、5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゲルマニさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤ友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、チャヤ友の皆さんこんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学3、4年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっから5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でも、やっぱり、仕事をして、自分で社会に出てくということに対して、厳しくね、教えてくれたでしょうし、そういう気持ちでね、接してくれてたのかな、なんて思うので、今はね、幸い、ここまでこう、続けてきたりとか、ありがたいことにこうやって、ラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当やめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます。本当に帰るたびに言われます。ですが、そうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のこと育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか。それは大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思いますそして続いてのメッセージでございます。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばん。水、お父さんって言うとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、誰だっけ、あの人、マスオさん、待って、マスオさんと忘れすることある。その辺はちょっとまたね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね、わかる。お父さんって言うとそうだね、ドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけどわかるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんな

なことを考えてるんじゃないですか。それ大丈夫ですか、本当に。いいんですよ、たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよと、パーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、たまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。これ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなつって、なんか、たまごっちって今こんななんだね、可愛いつって、女の子がちょっとたまごっち買いたいんだよね、買おうかなみたいな言ってたら、なんかその男の子の方がなんか、可愛い、あ、俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだーって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今。ということでね、すいません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聞いたせいです。

おいでなって水茶屋。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私、うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ、私に。めっちゃ、なんかこう、いいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなって、めっちゃ仲悪くなったんですよ。でも、そういうね、ことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。シングガーさん、また聴いてしまった雨なのに。というね、ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのはパパ

はニュースキャスターの田村さんね、田村正和さんかな、ということでね、田村さんといえば、古畑です、最近物忘れが激しい水畑です、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになっております。ということで、続いてのメッセージを水畑で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので水面さんにお返しします。水畑でした。そうだよね。ということで、茶屋玉ネームなすすけさん、水ちゃんこんばんは。水ちゃんを知って1ヶ月弱、水ちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのです、と。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのはミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですねガンプラだけにとどまらずゾイドとか、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のねレイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですねアクセサリー作ったりとか、あと高校生の時にはあの無印良品のノート、無地のノートに科目ごとにこう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとかラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのがもう毎学期すごく楽しみだったんですね。でまあアクセサリーとか作ったりビーズやったりとかよく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、まあ、全然わかんないですよね最初、何ガンダムとか言われても全然わかんないし何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが、0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、まあ、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で、水色と白を買って、筆を買って、で、塗りましたね。塗料皿買ったかな？それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさ、やるじゃないですか。もう、最初はもうベタって直に筆をさ、塗料の瓶の中に突っ込んで、色を作って、で、そっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごいベトベトだし、塗膜もすごいなと思ってたんですけど、まあ、そんな感じでね、第1号ができましたね。ラインストーンつけて。そしたら、予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね、面白いなと思ったんですね、本当に。プラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でも、コロナ禍になって、プラモデル一回やめてたんですね、それまで。で、当時のマネージャーさんが、ソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対に、プラモはやめちゃいけない。こんなに、なんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだから、もう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないし、やってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に、愛を持って、リスペクトしてやらないと、もうこういうね、ことですからやらないとと思って、
全部ガンダムを見た

それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、わかりやすくね、言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかね、あの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかね、イベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね、9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト、制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね、実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいね、いろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。つぶらや英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。さやともネーム不言さん、父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてさやともネームヨッシーさん、私は昔からお母さん子なので未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそ、なんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね、一緒に遊びに行くとかありますけどね。お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またねそういうのもね、入れ込んでいくかもしれません。そちらともね、まさみティさん、こんばんみず、この間ダディがジジイに変わったまさみティです。めいっ子が生まれたからねと。父の思い出、妹二人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり審判官とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ、これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので。

がとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ。なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの。それでマサミティが今幸せならそれでいいの。いいね。でもね、妹のためにそういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか。見てますよ。大切どうかなって、大切ね。今日も頑張ってるなって。いいですね。甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。みなもパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はーい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は5月20日の数字をでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張ってて、お父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ、夢中になったものを送ってください。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、こちらまでよろしくお願いします。ナススキさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございますと言ってくれてますね。まず、モデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんな、やっぱり、たくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう、軸に置いて、作り続けているということですね。はい。ということで、8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って、食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしてる。すごいね、破壊神からの DIY。すごいね、それ。お父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので、絵がとにかく上手くて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっと、お父さんこれさ描いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャーってやってね。いや、すごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとね、ミズダムを、それこそプラモをね、見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね、それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただうちのお父さん、エヴァンゲリオンのことガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードをぜひぜひ送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の、印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は須田まさき虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチで推していること、もの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマはあなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね、分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では、8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手は、みなもん水でした。おつみず。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。ナトラジ801、8時です。
4: みなもみずのユニカルラジオ。
5: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日をお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。まあ、ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジ

ナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、そうとか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね。キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイ氏をぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんでガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなーって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど特にないです。私親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさんのファンクラブに入ってるので、スノーマン、佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあ、ね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばんは、水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのですと。素敵じゃないの。シルバニアファミリーで見たで、その光景。

ファミリーのこうお人形でこうやって。いいですね。しかも、薪にするんだね。それ初めて知りました。なんかこう、水分量で燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね。私個人的に今。どうなんでしょうか。それ気になっておりますけれどもね。X の方も拾っていきますかね。いや、青月シエリさん、佐久間さん仲間、猫派なので、ね、猫派みんな友達。おかん、スノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は、伊達様で、でも、やっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり、箱推しなんでしょうかね。ということで、謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパ、いや、マンゴーだね。ということで、お聴きください。中原芽衣子、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね。いらっしゃい、みんな大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね。お酒が出るので、この SS って言うんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡

みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。背は小さくて、せかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。ああ、同じ仕事をね、するっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり、わかることってね、もちろんあると思いますしね、お父さんの後を追ってということですかね。わかる、そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、もう今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった今、ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります?美味しそうだな、パパイヤ。ねえ、そんな感じですけれどもね。そうね。あね、そう、わかります?このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマは、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので、思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったりギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でも、やっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ親子の関係って、こう楽しいだけじゃなくて、なんかこう、うまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう。一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそういう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感じ?感覚かなと、なんか思ったりしましたね。じゃあそんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっさんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。あのですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。ちょっと寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになるってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね、とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる、と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン

番三世や NHK 番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが今年4日老衰のため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれました、ということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲で、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、まあ、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこういう BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様様だとね、おっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋友ネーム、おやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト、作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりました、ということですね。皆様、もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、

今小さな旅の曲流れておりますね。このね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます？この空気感今日大丈夫かな。本当に D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲はそんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイお聴きください。

東京ハンズアーマンのイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聴きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、これ眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅん、こらって言われたいヒットともともです。お父さん、水星屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて投げてくる、ということで皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネーム、すしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れて

ています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もね、いっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もうわかりました。ってことでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ミーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不言さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか。イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャッツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。mizu@musicbird.co.jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。このエンディングにして
水分がなくなるこの感じ。

ピリピリしておりますね、皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は一日、ラジオの前のあなたは一体どのような一日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めまして、こんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X、シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末は、そして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか？恥ずかしながら私は大人になってから、ようやくそうした何か形に残るものを、ありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかな、なんて、お洋服がいいかなとか、考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、

って思ったのも思い出しまして、これは聞こうと思って、化粧品と化粧水と、チゲ鍋はどっちがいいとコムタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました、今この年齢になって。そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。 I don't feel a single thing. Have the pills done too much.

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね、 BGM で。ちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。Never chase bread, chase the vision. Make you

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて、母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミューキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさん、ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いや、やっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね。昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに、例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか、疲れを取ってもらいたい。というような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親で、でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというの

それはあのプレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、72年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時は、ちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで。で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーチテイストになったようで、で、ジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲揃いのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世エイキーなんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こっちの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか？ルパンルパンって言ってましたか？変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピーの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていますと、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマ、ラブスコールです。あと先ほどルパン三世の、 バージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かに

ということでルパン三世エイティそしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋頃にも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通し。

です。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔で溢れていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。様々なご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックスポップス中心にお届け中です。ミュージック4オール。

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボールのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました。

タイラーウォーターを聴きいただいています。そのメットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス、9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日はオードユージさんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me、 放題はアマネク愛で1981年

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あ、もうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう恋愛は。好きです。さあ9時台、まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。
2: めな
3: ー、ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 佐々家への手技、佐々かまぼこ。
4: 最新のがん治療

0: について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーアタイムトリックス。改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、

聴いていらっしゃる曲によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグチーアンダーバートラックス X でのリアクションお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあ、ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォー、寿司レストラン。歌詞の中では途中で、エクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど、緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ、今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと。今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね、43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね。たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 第5からリスントゥザラディオをしております。 FM 第5からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が第5でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

ルーサー来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グローブ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいて

がとうございました。さあ時刻は10時40分です、ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかとは思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーをお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリー・プースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラス

スの楽曲がノンストップで続いていい感じですと。ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方で合っていますでしょうか。人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります。1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミユキさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は

9時台でですね、今日大野裕二さんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世やNHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し。皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
3: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Breakthrough the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
5: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
3: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
5: そうです、作っていたと命令されて、
3: 命令されて
5: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
3: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
5: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は、出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
3: 自分の出たところはいけない
5: っていう
3: ところなんですね。
5: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
4: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
5: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって
6: 懐かしいな
5: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
4: 私がたまたま通りかかって
6: すごい、
4: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て、7年前にここ出ましたって言われて、ああって言って、
3: ああで思い出したんですね。
4: 初の卒業生との再会です。
6: 初の卒業生、
4: 初めてです、初めてです。はい、
5: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
4: これ買いなさい
3: そのタイミングだったんですね、本を出された後の
5: あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした。
3: すごい感動の再会じゃないですか。
4: そうなんですよ、
6: 思いかないですよね。その出所者の人が刑務所で職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
5: 聞いたことないですよね。
4: そうですよね、うん、でそこで会ったのもたまたま私が 倉庫に用事があってそこを通りかかったから、はい、あったんであって、はい、通らなければ、ね、本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
3: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
4: はい、
3: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
4: はい、
3: なんかすごいキャッチーなタイトル
4: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、うん、本当にもうパッと思いついたんですけど、

0: 黒柳さんご自身のアイディア。
1: あ、そうなんです。
0: すごい。
1: もう本当天才だなと思ってます。
2: 僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか。
1: はい、
2: あのムショラ三ツ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れて。
1: 入ります。
2: 入るんですか。
1: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
3: 漢方にね。
2: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う。だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
3: ね。そうですね。
1: ね、借りてね。うん、
0: そうそうそうそう。そのムショラン三ツ星の中に川俣さんも出てくるんですか。
3: 出てきます。
2: へえ。あ、そしたらドラマ、はい。でも川俣さん役がいるってことですかね。
1: 川俣さん役はいないか
0: な。いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことですごい楽しみ、はい、
1: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、ちょっとちょっとちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
2: そうそうあげるんじゃなくてです
3: ね。後日いただいたんですけど、我が家に2つあるんですよ。それが去年の
1: 夏
3: ぐらいですかね。
1: うんうん、
0: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
1: まあそんな感じの こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね。
2: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
2: ああ5回、
1: はいはい、
2: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の人知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、うん、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいって言うと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよ、もう。
2: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買えるの強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
2: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た、
3: まあ、出てないです。
1: あ、じゃあ途中ですね、途中で出てた。
0: 恩恵には預かれず
1: 途中で出てた。
3: そうそう、
1: 失敗ドーナツ。
3: え、失敗ドーナツってどういうことですか。
1: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんです。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの。
0: まさに、
1: うん、

0: なんて言ったって
1: なんかスイーツ作ってたですもんね。
0: 無所なんですか、ね、
1: なんつうもん作ってんだって。
0: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
2: なるほど、
0: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
0: そう、男子もねスイーツ好きになってくるんだよね、刑務所にいると。
2: あ、

0: ラビーツ構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので
3: 元同僚ですか？
4: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、まあ、そう同僚でありなんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、うん、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
6: 僕はない、なんか従順な従順
5: な、 なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はあって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にねちょっとこう落とす時もあります、は
2: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます、
5: うん、ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるにはやっぱりそういう面白さ、なんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
7: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうできたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてるとなんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていうなんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ う、 こう加害者側にっていうか犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
7: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらっているので、

0: と愛知少年院と岡山の看病所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: いや、愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、デカとは。
2: そうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の
1: どっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。 いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしてもあの講演にあの行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、あの君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは、あの決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れないあの環境だったりね、さまざまなことがあって、まあ、たまたまだね、あの悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、
2: うん、あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、まさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会

0: 海の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくと奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 78.6 FM
3: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 一回メンション出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなった人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あ、まだ少年に行ってないから。
2: あ、そうです、うん、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕なってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんですよね。
3: なんか多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先が先が。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか？

0: 本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
1: 1回目と2回目と全然違いますもんね、そのきつさが。
0: そうですね、う
2: ん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらいの感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
2: なるほど、
1: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと、多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、
0: いや、
1: まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと
2: 思います。なるほどな。まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
2: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか？
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で、10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもう、そう、飛行とか遊びの方が、もう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で、19歳、まあ、出てきたら、周りの友達とかも大体みんな、ちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元の、その友達に、僕昔、キックボクシングをちょろっとだけやってたことを、知ってる友達に、もう一回、なんか、その友達が行ってた、その当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ、本当気兼ねなしというか、に、ふらっと行った感じだったんですけど、そこから、僕の場合は、ちょっと、これでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というか、それがもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
2: どういうとこにハマったんですか？
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とかまあ非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
1: うん、ああかっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あそうです、
1: すごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
1: ん、なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
1: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場し、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、
0: はい、
1: かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
1: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
0: い、
1: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行って、また夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然と、その練習に行きたいとか、ジムに行きたいとかっていう欲求の方が、こう、勝ってきたんですね。
2: やっぱそのジムにはすごくその、かっこいい、大人たちがたくさんいたんですか？
0: あ、そうですね。やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
2: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなと思いましたね、
3: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
4: かっこいいなと思いました、
3: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、あ、そうですね、うん、
5: あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、10代後半とか20代前半でなんかその真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、まあ、僕はもう一部いるんですけど、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、なんかその例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、そういうのがこう多いけど、10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいなのが変わっていくので、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
4: そうですね、
3: 逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
4: うん、そうですね、やっぱ、うん、さっき羽賀さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ

0: 10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら、多分もうそこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう、景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんか、もう僕の場合だったら、かっこいいがこう、勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこう、まあ、かっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこう、ちゃんと、まあ、こう、正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこう、もう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど、広げてみて、自分がこう、将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものを、なんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
1: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、あ、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
0: いや、当時はあんまり感じてなかったです、うん。
1: その後とかないですか？
0: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとか、っていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
0: なんでしょうね。まあ、その、暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか、他のこう地区の暴走族に、見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう。一歩外出て何も残らないというか、なっていうのを、こう、僕がまあ、普通にこう、仕事をしてたりとか、まあ、生活を、していく中で、感じましたね。何も残らないな、みたいな。
1: うん、ああ、でもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、ま、自分の中で気づいていくものですね。
0: はい。
1: うん、はい、
2: そうですね。
1: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの愛知県に住んでて、非行犯罪やってて、今も愛知県に住んでるわけじゃないですか。はいはい、まあ、そうなると、その、悪いことやめようと思った時に、はい、その、まあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね。
0: あ、正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
1: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
0: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろん、誘いというか、良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達として、ご飯に行くだけだったりとか、っていうのはありますけども。
1: 定期というかね、食事会とかであったり。
0: いや、食事会とかはないですけど、まあ、不定期というか、なんかこう、なんか思いだったら、みたいな。
1: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
0: はいはいはい、
2: 鮭
1: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
0: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもうガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
1: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
0: ね、
1: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
0: はい、
1: なんかそういうの言われ、付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それも本当に全然みんなないのか、どうなんですか、ね、
0: いや、でも地元に今の残っていて、まあ、こう、
1: ちょっと中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか。
0: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう、縛りというかは、ちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ、言われてないっていうのは、まあ、誰から見ても、もうなんか、すごい変わって生きようとしてるっていうのが、はっきり伝わったのかもしれないです
2: よ
1: ね。
2: 高坂さんは、まあ、まだ地元で、付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
1: はい、
2: どう ういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
1: はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合うこともあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320130 3201303、 メールの方は 786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地ひとしが、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラから、キャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄翔のですね、栄翔歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私植地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。それでは次の曲は
2: ビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 今日最後の曲はですね、リーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの街にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、まあ、簡易行

にして10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんを、お迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように
2: 研修のようにすみません、
0: 準備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一言一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、
0: はい、
3: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、よろしくお願いします、はい、
0: どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっと

0: と考えますと、うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます。
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。
1: 楽しいですよね。はい、
0: ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: はいね、はい、大地さんどうでしょう。
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: うん、物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、はい、
0: あーね、
1: もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、はいはい、
0: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
2: 、はい、ね、
1: 時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はい、はい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない、
3: はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はい、そうですね。
1: 要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ、何階かに分かれてるんですね、
2: はい、こう建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
0: はい、
1: いや楽しみだね、はい、なんかでもほら、はい、安藤さんって、はい、いろんなね、物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのところちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤、はい、さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、
0: はい、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていうふうに考えております、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまでは、
1: やらない。今の既存の形 で、
2: はい、
1: そうです
2: ね、
0: はい、椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、え、なんだ、カラフル、
0: そうですね、うん、 結構

0: ピンクとか、
1: あ、
0: 紫とかオレンジとか緑とか、いろんな色を
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中
0: そうですね、
1: なので載ったら、ぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
0: はい、はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
1: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をして、オープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
1: ね、帰れません、
0: はい
1: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる、
0: はい、定時で帰ってますね。
1: 今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: あ、本当ですか。
1: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
1: ほとんど半分ぐら
0: い
1: 施設に泊まって、
0: はい、あ、本当ですか。
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、住んでました家族で。
0: ああ、本当ですか。
1: 子供連れてきて。
0: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います。
1: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
0: あ、本当ですか。
1: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
1: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、ね、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
1: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っておりますが、
1: はい、診察に ね夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね、私が責任を持って、泊まり込んでですね、でもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、はい、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、はい、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、そうですね。だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
0: はい、
1: まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
1: うん、
0: あとは実施設のやはり今鬼座院長が言われたように、実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
1: うん、うちもすぐ取れますけどね。
0: そうですよね、
1: クリニックと。
0: あ、ありがとうございます。
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね。
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった。
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
0: 欲しいです
1: 泊まってね、
0: はい、
1: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: はい、
1: 念頭に来るかなって思いますね。そうですね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ね、そういうところはちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、一、はい、日の、はい、
0: あ、本当ですか。
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、
1: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
0: あ、本当ですか。
1: で、後からこう記録して、
0: はい、
1: めくっても、もう何番目の方だったっけ

0: けと思うぐらい、はい、皆さんの話が濃いっていうかね、ずっとしてるので、相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね、はい、連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、うん、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ。
2: はい、
0: はい、やっぱりね、ちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: はい、そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: はい、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、うん、あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、うん、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: もう先生安心しました安心、
3: 本当ね、願ってると言い方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ちあふれておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このただの入居施設ではなくて、うん、本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
0: うん、そうです、もう本当楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: は、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
4: そうですね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: はい、
0: どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね、先生、ラジオ。
3: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ。今、後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども。
0: 復活する？
3: やりますか、そろそろ。
0: ね
3: ラジオ大好きなんですけど。
0: そう、ラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもね、すごく
0: そうですけど。そう、5年でもうそろそろ、潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん。
0: ありがとうございます。だから先生、こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあ、すごい立派だなと思いながら、ちょっと感動して聞いてるんですよ、はい、最近。
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当、うん、本当本当本当そう思いません？
1: 時に、はい、うん、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
1: 一応ですけど、
3: まあ、それはいいんですけどただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、ホスピスでも

0: 一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが ね、
1: そうですね、
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人に先生ならいいって言ってくれるはずみたいな。
0: いやいやいや、長谷川さん、ね、ありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、夢を叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れ て、
2: ね、
0: 連れてきましたね、春日さん ね、
2: ね、
0: 本当にすごかった、
2: いろんなところにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから
1: そう、本当ですか。
2: 裏がどうかわからない先生と、看護師の岡部さん、アンズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、まあ、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、まあ、オープニングスタッフさんも揃ってきて、まあ、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、まあ、ハピタルハウスもこういろんなところで、まあ、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、まあ、ちょっと私も講義活動をしたりとか、まあ、全国に発信するようなこと、あとまあ雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、二時です。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: んばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかも本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね、皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね日々日常というか、その辺を、まあ、一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした？
0: いや、ワンマンの前にリハーサル、普段は

0: ガマゴリで言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
1: うん
2: うん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、はい、大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
2: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
2: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
2: 反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
2: うん、場を作りますから ね、 ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
2: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
2: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
2: はいはい、
0: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんなガマゴリとかみんな混じって、なんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
2: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
2: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバーど
2: オンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
2: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
2: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: そうだね、
2: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、 そういうよりは、うん、なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
2: UJ、 はい、うん、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
2: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
2: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
2: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから、
2: なるほど、
0: だからその3つ、
2: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
2: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
2: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ、
2: なぜに
0: 分かんないんだよ、
2: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
2: うん
0: うん、1時間以上
2: 飲みに行っちゃってたんですか、
0: いや迷子になったの、
2: あホテルに戻れなかった、
0: うん、
2: 宿に、
0: うん、
2: そんなことあるんですか、
0: でメール来てメールとか LINE 来て、
2: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
2: うん、
0: やっとこう寝たの、 UJ 帰ってくるの待ってて、
2: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいだな、
2: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかしてた、
2: やらかしてた、
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
2: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
2: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
2: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
2: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒 の、 そのなんか抜け殻っていうのかな、
2: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、
2: うんうん、
0: でもうバスタオルとかさびしゃびしゃでびしょびしょで
2: びしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、
2: いやいや、
0: うん、でまたね、
2: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだから、
2: うん、
0: なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
2: うん、
0: UJ が、
2: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷って明るいですよ、もう、
2: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃない
0: っすよね、まあ、もうすごい
2: ね、
0: うん、だからいいもうそのノリで、ね、新大田のフィーバーにタケちゃんのニガラタケ、
2: はい、
0: のイベントに、
2: はい、
0: ガラパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に頼むから殴られんなよと今日はいろんなつわものがいるから、
2: はいはいはい、
0: うん
2: うん、
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねっていうだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
2: はい、あその日は

0: がおとなしく、
1: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。まあ布袋とね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですから。
0: そうかそうかそうか。
1: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、はい、もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
0: ありましたね。
1: 僕もずっといたりとかもしてたん
0: で、ビームスの並びみたいな
1: ところですよね。そうそうそう、
0: はい、
1: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
0: うん、
1: で邦夫さんとかは AG とか、
0: あ、はいはい、
1: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
0: うんうん、
1: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
0: ああ、そうなんですか。
1: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
0: うんうん
1: うん、やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、もともとファミリーなんだよね。
0: なるほど、
1: その一派で、
0: うん
1: うん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
0: 来るわけで、
1: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
0: セキュリティがその中 UJ は静かに、
1: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、はい、まあチャーベとかもさ、
0: うん、
1: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
0: うんうん、
1: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾というか俺が一番上だったって気づいた
0: の、
1: まあ、
0: その時代に戻ってる感じの。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の身柄の後輩とかも、はい、それサコビリとかムツミとか、
0: うん
1: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
0: 一番兄さんなわけですからね、
1: ね、
0: ほぼほぼね、
1: うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして、
0: うん、
1: 前の日 そのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
0: はいはい、
1: まあ、なるべく男セットにして、
0: うん
1: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
0: うん、あ、そうか、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: だからいいなんていうのかな、うん、石を投げたというか、
0: うん
1: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
0: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、ここ

0: んだろうみたいなのがあったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
0: ね、だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではね、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
1: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
1: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろ考えたりとかして、
1: うんうんうん、
0: なおかつ、とあの福島でもやります。
1: 大体このぐらいの時期に、
0: ね、もう福島は早いですね、
1: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
1: って、ああ、はいはいはい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
1: うんうんうんうん、うん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指
1: 定でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そう言って来れるように、
1: 面白い試みですね、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴き
0: たいですね。そうそうそう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
1: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね。
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
1: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
1: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、う
1: ん、いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: うん、なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、
1: うん、
0: 豊島さん、僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんかその、
1: うん、
0: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: また新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよ ね、
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
1: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。

0: した隙間という曲なんですけども、歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、でまた、今週、まあ、明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあ、ソロですけどね、はい、まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ、絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、
0: ね、PA 側というか宅側は、
1: うんうん、
0: ちょっと不安になったの。

0: 自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさんこのままでいきましょうと、
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん、
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: うん、そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: うそうそ
1: う、うん、
0: うんうん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、
1: いたね、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近という
0: ですね、はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー

0: い、ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね、
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね、多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね。金ちゃんも
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね、でこの前その2月にポップアップ、周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんも会って、
1: うん、
0: ああいうステンシルののイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もう
1: なるほど
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね。
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ね、ザラつき感は遜色ないというか、うん、時代がちょっと一回戻るぐらい、
0: うん、
1: そういう感じですよね、
0: うんうん、でずっとやってる井口くんとかもそういう感じだったんですよ、はい、一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、うん、井口くんすごいんだよやっぱ、
1: うん、そこから持ってくるんだ、
0: うん、でそれを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、うんうん、うん、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこう、
1: うん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいなのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: うん、
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね、
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも、
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、あさってからやるその絹のところ で、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、ね、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うん
0: うん、で入って辞めて、うーんとプラ

0: 暮らしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど。
1: ああの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うんうん、
0: でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいうまあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですかアクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもねそういう、うん、まあずっとも含めて自分要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば
1: うん、うん、なるほど
0: いいんじゃないですかそういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけどなんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかしてまあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうねまたニューアルバムを作っているさなかそういう方々が集まり始める、う
0: ん、始めるまた戻ってくるみたいなね
1: なんかストーリー作れてますね
0: なんかこういい感じのリズムがね
1: うん、うん、
0: 来てるんですよねうんメッセージいきますか
1: はいはいはいはい、うん、おダイヤマくんですね
0: はい
1: 清水さんベイベイくんおばんですと
0: おばんでございます
1: 新曲「隙間」
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか
0: もちろんやりますよ
1: ナイトか
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うんまあ、これも縁でね、
1: うん
0: 去年かな、高松と松山と、やってその後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはいうん、お店をやられてるとか
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいとこういう箱がありますというやり取りして
1: なるほどなるほど
0: やりましょうというのがまあ、実現したわけですよね。まあ一応まあやってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、楽しみなんですよね。
1: いいですよね、うん、こう出会った方とその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れ俊美さん多いですけど
0: いや多いですね
1: でもそこで出会いがまたね
0: ねだから俺白鷺城初めて見るかも、うん、
1: そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか
1: 暴れん坊だったというのか
0: もうね田舎っぺ大将というか
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか
1: 暴れ八着か
0: 、うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん 僕はそれを意識したのは、ど根性

0: 帰りの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよ、ね、うんうん、それが田舎っぺ大将、
1: 田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと菊ちゃん
0: 、うん、はい、
1: うんうん、
0: 菊ちゃん、そうですね、うん、あ、菊ちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
1: そうそうそう、
0: ね、後ろで2つ縛、
1: うん、
0: 縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそう、ね、話をしてましたね、
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、う
0: ん、ま、その話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
1: ど
0: こ、
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあまあ、来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ、でそれをかけた時愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその愛の手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ないないないぞ、ね、へそがない、あ、よいしょ、うん、よいしょ、
1: よいしょ、ね、
0: あ、ね、
1: うん、で川内浩太もそういうのどっこいしょうじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ、
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もいたたたたたたみたいな
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度なん、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね、
0: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
1: 温度だってね、
0: ドラえもんぐらい、
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、多分あの辺ってきっとなんてお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね、
1: ね、いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のね盆ダンス、
0: 盆ダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんなお若い子は分かんないわけですよ、
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、うん、川内小唄、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから、
0: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
1: そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようという、
0: うん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあ、ミノクルセイダーズじゃないですけど、
0: はい、
1: なんかそういう、
0: はい
1: はい、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛の、
1: そうなのよ、
0: もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ、
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、おーおー、生ではないです、みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: のでだけっていうのがまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うんうん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできること、
0: うん、
1: そういうのをちょっとやっ

0: なと。
1: ちょっと聞きたいですね。
0: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、もう仮が一長蘭っていう、こうなんか
2: 一長蘭、はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
2: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
2: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので、メイクイットっていう曲にしました。聴いてください、ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: うん、なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、
0: うんうんうん、これが自分の、ま、得意技っていうか、
1: うん、
0: この感じなんだよね、
1: うん、
0: こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
0: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
0: うん、
1: うん、
0: まあ好きかな、うん、
1: うん、
0: まあそれを言葉をね、
1: うん、
0: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
0: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、う
1: ん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、
0: うん、
1: こうこうしようぜ、
0: うん、
1: こうだろ、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もうちょっとさ、
0: もうね、
1: うん、
0: 前っていう、その前の歌、男のリズムとか、
1: うん
0: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
0: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、で、まあ、世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
0: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
0: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
0: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
0: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
0: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
0: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
0: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話が聞けるというか、
1: そうですね、
0: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
0: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
0: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: それそうですね、
0: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、う
0: ん、あるから、
1: うん、
0: だからそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
0: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
0: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
0: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういうのをが一曲自分の中で、そのみっちゃんとのその、
1: うん、
0: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつと

0: そういうのができたものにが入れば、うんうんうん、このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うんうん、
0: またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバム、
0: う
1: ん、
0: 特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、うん、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、
0: はい、
1: ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うーん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月いいか、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
0: まあ、ないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん、
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、うん、やつ読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか、
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
0: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そうそうそう、
1: うん、っていう、
0: うん、そういうのとか、いや、喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような亀になったようなとか、そういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草壁ベイベイでした。
0: 来週も新曲かけます、また来週、さよなら。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM 名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす、聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

0: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
1: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、
1: お楽しみに。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は、名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。また、メンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
3: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道のく潮風トレイル

0: 名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
0: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け

0: け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション。この時間は
1: 名取市の

提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が

音できるようにお口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ。もう一回鼻から大きく吸い込んで口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

です。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

肩から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能を

しっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海

熱海富士と琴勝峰はともに3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー、 J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げ

0: 入れても OK です、
1: うん、ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使って鳩、うん、の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩、うん、が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500g入り2つ、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないで、ニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
2: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、

0: そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんですカラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、はい、FIFA あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、はい、やっぱりねアメリカ開催で決勝、うん、ニューヨーク言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いんで、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね。で、また、ニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん。車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分くらいですかね。はい。
0: ね、だから、いわゆる通勤圏内ですもんね。そういった意味では、
1: ね。おっしゃる通りですね。ね、はい。
0: そうですか。なるほど。で、その、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと。で、ポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば、公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電

0: 社を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして？
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい。そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴う、やっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、で、まあ、CEO の方は、最高経営責任者の方は、やっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと、はあ、で、一般の鉄道利用者ではなくて、観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。いや、
1: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
0: はい、そうですね。ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに12倍、10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね、本当に。
1: ないですよ。びっくりです、はい。だって私
0: は警備のコストがかかるのは、
1: 時々電車乗りますけど、はい、どこも一緒なんですけども、はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は。はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ？
0: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートの、ちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね、
0: はい、通常 12.9 ドルです、う
1: ん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね。で、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
1: です。ちょっとその、ね、電車って一番ね、安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか、移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今、20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。
0: それくらいなら行けます。3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
1: ま
0: あ、
1: まだちょっとわかる気がする、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: ああ、もうタクシー、ウーバー、うん、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう
0: 、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今、225ドルに設定してる。
1: 2万5000円か3万円ぐらいな感じですよ、
0: ね。3万円近くになっちゃいますね。
1: ものすごい、なんかね、なんか、あ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのが、なんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: あ、もう本当に。で、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあまあね、はい、そもそもはね、はい、

0: うなんですか、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、はい、
1: そうですね、自転車も禁じられてまして、ちょっとプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、
1: まあ、それ
0: でもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
1: はい、
0: はいはい、分かりました、今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします、続報待ってます、はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね、ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るときあのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ね、え、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね、エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、 袋入りのパン、よく新製品チェックしてます、先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました、今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます、お、大きな力士を将兵力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

まあ、届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ、時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田、ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚、ピカチュウの古文ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、お気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころでした、ね、沖縄は、ね、梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあ、そして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱っているコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうなんだ、面白い使い方だね。伊勢崎 FM、 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですね、っていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM、 わさみまんさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましです、ということでね、車かな、ね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴

お伝えしています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしたね時々買ってきて食べるんですけどもなかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい、こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい、冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝ですぐこう穴を開けてレンチンです、ということで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね、あいうえお作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、おおいしいと思い込んでののめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね、日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね、おオーレルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい、あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 ヒデ、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされましたポール、How to use

0: はい、本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバム、ね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じく小結び高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵方の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。

代わってサッカー J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

沖縄は梅雨の中休み、最高気温は平年並みか高いところが多いです。では変わって今朝のトピックスです。今朝はひょう、動物ではなく空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがねお互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かい、ね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降るときですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでいるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出たときは注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出たときも要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね予測を出しているところもあります。地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ。最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね。あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買います。ミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、はい。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね。ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が入りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど。でカルビーだもんね、中身ね。なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがねイラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、

0: はおよそ 99g と航空法の規制対象外で免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: ラシロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
4: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
4: お楽しみに。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。

LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよ ね、まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって言って、すぐじゃあそれで切り替えますっていう風にもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うと、なんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてもやもやしますコンビニおにぎりかね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、美味しそうなスイーツのコマーシャルにも乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メール編なのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよはい。そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、ほんとね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。あいうえお作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということで、ね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブン

名物のジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。あ、ザラメみたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらは7をパープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてます。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい。あいうえお作文、おおいしいスイーツ、おおいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい。それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね、購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつ、なかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いや、なかなかよくできてましたね。ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM 杉杉さんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きとろろ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい、味付きとろろはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、おお風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったな、ね。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですということで、すごいなね。私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとかね、うん、ね、
まあ、健康のためにもほどほどにいきます。

しょうね、はい、またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましたね。ちょうどこの曲がリリースされてたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあ、ダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティック5 with friends でルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけども、あのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7音

音侍さん、お昼のお弁当を買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。あ、ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上顎にくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。ゴーゴーファイブさん、 FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋ぐらいのサイズの、あのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方で食べると聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますね、ということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園

0: 取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月

0: 17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話 022-722-2874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171 724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加えまた新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康診断

0: 査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では

0: 報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
1: はい。同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて

0: います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
1: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
0: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその身になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
1: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
2: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
0: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
1: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
2: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
0: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
1: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
2: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
0: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
1: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。

0: 基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など、防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は、東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか？
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: めな。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、静穏になったりを繰り返しているんですね。
0: はい、
1: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
0: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
1: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしているようなもんなんですね。
0: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
1: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には、日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。

0: その時期だったら私たち住めませんね。
1: そうですね。まあ、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります、
0: はい、
1: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
0: はい、
1: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
0: いきなり大爆発ってこともあるんですか。
1: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています、
0: はい、
1: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
0: はい、
1: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
0: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
1: そうですね。雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
0: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
1: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています、
0: はい、
1: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、い、や、や。
2: 目出島のナトリソライロ整形外科は、日曜祝日を除く、月曜から土曜まで、専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページ、またはインスタグラムをご覧ください。ナトリソライロ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。